God dag og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt Tone Like, som i stor amun skriva over i okkara tøy. Til Tone Like her kor klankeren fytler negv. Men vi skulle eisen i høyra orkester Tone Like. Felags fyrir negv av versken hun at hei og frialig og løtt at lort etter. Vi løtt fyrir vi Lux av Runqua etter amerikanska tonalskalte Eric Whittaker. Heite merkenega alai som ljós og gudl. Whittaker skriva i vers 2001 fyrir kor. Det var eisne kore Lux Arunqua som Whittaker sjattne brukte til sitt fyrsta stora virtuella kor. Og i 2001 sauna i han upptugger fra 145 sangaron ur 12 London og sette ter skjaman til eit felax korverk av nettenon. Av upptuggerne vi tar då, stjøtna i Eric Whittaker sjolvor, Eric Whittaker Singers. Hon av utgavene Light and Gold. Nu færa vi fra kore til strukarar. Vi skulle høyra On the Nature of Daylight etter Max Richter. Verset kom opprunnelig ut av fløvene The Blue Notebook og så gjerne brukt i flere filmer. Opptøkene jeg har valgt i det tann vi Max Richter orkestrenon. Cheers og vel.

Sørste løtene her var vi hørt On the Nature of Daylight etter Max Richter. Nå får vi datter til Cold Tone Like. Neste verset etter Only in Sleep og etter lettiske tonaskalte Eriks Ezenvalds. Han skriver i verset i 2012. Teksteren etter amerikanske iskjæren Sarah Tisdal og snur seg om at møte atter folkene og minnene ur barndomene, men best ui dreime. Og opptukkene synker Kai Thomas, soloparten, sammen vi Pegasus Chamber Choir under lasjlo av Robert Levice. Opptukkene fra 2020. Kjør så vel.

Sørste løtene har vi hørt Only in Dreams etter Erik Eschenbalt. Nu kommer vi til et versk som flere kan skal kjenne. Det Benedictus ur Armed Man, A Mess for Peace etter Carl Jenkins. The Armed Man var skriva om alderskifte og et versk om krutsch og fri. Benedictus ur messotexten og kjemer sent i versken etter flere av tamon meira dramatiske satsen. Og opptøkene vi skulle høre spiller Guy Johnston cello solo, London Philharmonic Orchestra og National Youth Choir of Great Britain framføra, og Carl Jenkins og Mike Brower stjøtna. Opptøkene var gjort i samband med første utgavene av versjonen i 2001. Kjør så vel.

Sørst og løtene her var vidt hørst Benediktus ur The Armed Man etter Carl Jenkins. Nasta verset etter John Rutter. Teksteren den velkjente sikningen ur Fjoro Mosebok at Herren skal sikna og varveida til. Rutters skriva i verset til en av minnesgodstannaste fire Edward Chapman, som har vært stjåre av High Scale School i London. Her Rutter sjolvor har gitt inn i skolen. Verset var utgivet i 2001. Av hese opptøkene synker Bryn Terfel sammen med London Voice og London Symfoniorkestret. Barry Woodworth, stjøtner. Kjør så vel.

Sørste løtene har vi hørt The Lord Bless You and Keep You etter John Rutter. Nå skulle vi høre amerikanske tonalskalde Morten Lauritsen. Verset heter Sure on this Shining Night og ur verset noen Nocturne. Teksteren etter amerikanske rithøvenden og yrkjernen James Agee. Nocturne korverk vi tekston etter trutjar imiskar ischarar, men fællags evne notten. Sure on this shining night tre satser. Av opptøkene har vi Chamber Choir of Europe under Laszlo av Nigel Matt, og Morten Lauritsen sjølvor spiller klaver. Opptøkene fra 2018. Gjør så vel.

Sørste løtene, her var vi tørst Shore on this Shining Night etter Morten Lauritsen. Nå vender vi datter til Erik Whittaker. Verset eider The Seal Lullaby. Og så var han at av fire etter verset, er det sinter av og avhørt. Og i 2004 var Whittaker spurter om han hei ho å skrive tonleik til en teknofilm som skulle bytja av søvna The White Seal etter Rudyard Kipling. Søvann byrja vi at en kåp og skinker en av vøkkevise fire unga sønnen, og Whittaker skriver tonleikken til hendaparsten. Men filmeren var unga til George. Da Whittaker satt en spyr filmsfellige hva det var hent, fikk han vite at de i stegen hadde valgt å gjøre Kung Fu Panda. Nøkker av skjøttene hver tonleikeren gjør det til korverskje som vi får høre det. Av opptøkene hører vi at du

Sørste løtta har vi hørt The Seal Lullaby etter Erik Whittaker. Nå færer vi til norske tonaskalte Ole Jailo. Vi færer at høyre The Ground. Tonleikeren kommer opprunalige ur sørste satsen og i Sunrise Mass som Jailo skriver i 2008. Settene gjør den enda parsten til et kjølstøvet versk, fyrkår, klaver og strukare kvartett. Jailo hever selv sagt at heite The Ground viser til kjenslene av at vera kommet fram og hava finnje fast under føtter etter feriene tjøknum atla messene. Vi tøyra Phonix Choral og Harrington String Quartet. Ola Jailo spiller selv klaver og Charles Brophy dirigerar.

Vid hava hørst The Ground etter Ola Jailo. Vid vera verande tja Jailo eina løtu at rætt. Nu skulle vid høyra Luminous Night. Hette ein stitt utgava av einun større verske tja Jailo som eiter Luminous Night of the Soul. Jailo hefur fyrr skriva Dark Night of the Soul og Luminous Night of the Soul vær skriva som ein framhaldssøva. Settne gjørte han stittri utgavur av bavun verskanun. Av opptøkene fra 2020 høyra vid Tene Brau og Ole Jailo vi klavere og eina strugje kvartett. Gjør så vel!

Sørste løtene her var vidt hørst Luminous Night etter Ola Jailo. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i dag. Det De Pacem Domine etter estiske tonaskalte Arve Pest. Heide Mestjer, Djev og om fri, Herre. Pest får under å skrive verset tverdier etter ivergangsalåpet i Madrid 11. mars i 2004 og verste vær Okna Taimon som døg jo i Alobno. Teksteren en gammel latinsk bøn om fri. Opptøkene vi for at høyre vi Estonian Philharmonic Chamber Choir underlagt av Paul Hillier. Opptøkene av fløvene De Pacem fra 2006. Og just hendafløvan vann i 2006 en Grammy for besto kor framførslo. Og vi hesen vidt kommet til endan av Bolero i dag. Og i dag har vi fyra mest av i Nutsjum Kortanleitje, men vi tar veis nye hørst strukarer og orkester. Så etter at takka tikkum fyra, at dit lort av etter sendingene. Sendingen verer endersendt i morgen, og hon vil reisne løgt ut av heimasuina tja kringvarpnån. Sendingina ui det, kjørte Olavur Olsen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Anne Mette Greve Klemensen prester skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til fjorda part av søvende Falk og Dolkar i Kardemommebøyne. Søvende har vi Torbjørn Ekner skriver. Rithøvendren som dotte vel å skrive søver, gjøre sanger og at tekne. Vi får nu at høyre høyrespillet som var første for at høyre i Batnodvarsnån og 1921. Det Eion Johannesen som tøtte til først, og til Øsne Han som sier fra og lekker til rattes. De som annars vi i søvende Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen og Rikmor Restorff og i klaverfylgespillet. Lias og Rattara og Marius Rein stod for det tekniske.

0: og nu gav og viner. Har vi vært så heppen å få så fyr master at synge en sang for jokken. Selv er hun at Harry Huxen at sangen ikke husker seg til fremsynningene, men ikke man tar for å være. Gjør så vel, så fyr master.
1: Takk.

0: Sørensen, Sørensen! Kom her og tek, Knallerik! Kom, tek han!
1: Årsaka, årsaka, henta stedjen. Hetta var best å lute åhap. Her kom til han være en svørst kjetta unna pallet. Men nu tekur Prosilius kjetta sin attur. Og så færa vi til Røyna Tornarås og Eina for en. Eitt, tvei, troi.

0: Hesa fyr gikk alt som ta åtte. Tar no rosa svev seg littna og vakna i atter. Og så vær fram søyningin Leo. Bastian takka i fyr legva brest og søndan og ahua og yngst i ödlum at vera velkommen til karusellona, etno tjåli og atler her i musko kjempa mine.
1: Og om nekar hever ho, vera ta lujtjendi a få ein rujetur at vi talande kamelenum. Best ett må jeg mæla til, og det at det stranglige banna er tåsa vi kamelen med en rige del.

0: Det var amerikanske rockbaskeren Styx, leie utover Our Wonderful Lives. Styx, som nok vi kan se her om løyer, best kjent for leie Boat on the River. Det var fra 1924. Dette var måneden utgjere fra 2022, og altså Our Wonderful Lives. Klokken 11 minutter i vår halv kund 8.
1: Og det som sagt, 21. september i det, og det mest røsning at det alt tjoa Alzheimer-dæver i det. Og jeg 25 år,

0: i morgenstundene, eller her i morgensendingen i morgen, altså.
1: Ja, det har vi stått etter åtta.
0: Ja, og jeg føler at han kanskje har kjent det bedre under navnet Don Ø.
1: Just så. Ja. Det er kanskje mest i fotballsregi at han vil kalle det til.
0: Føler jeg at han jo stålet tutt her. Tog hun til Østen ved Don Ø.
1: Mot domenen.
0: Don Øsser.
1: Nei, jeg halte vi for å lete han øye til.
0: Helt vi for å nære han så få inn i Østen, jeg vet for å øye til Don et eller annet. Jeg kunne vært Don Dahl, ja. Og klart.
1: Jeg halte til jeg sier det bedre. Det er alltid, må jeg si.
0: Men Don Ø, til akkurat jo.
1: Nå, vi får også prate noe helt annet, tog til å være om EM i Beach Spring, tog jeg til sønne som vi kan tale ut til å være Gurjar Døttur Hansen, og tog, og til å være i Spania, og vi atle et få et år av var om en, ja, slekan tøyma et eller annet, så.
0: Og så færer vi til Sjøen Døsne som vant et fratta fra Veverstående, og nå til i Månemorgon så færer vi til å få en av forsøkene for Støren Parst av Vigne. Så da Sissel Kirstebø, følgevinneren, frøstadsmannen av SIA.
1: Samme vi Esmen Lind.
0: Ja, Where the Lost Ones Go.

0: klockan är 8.
1: Burska og niqab skulle bannast i skolen i Italia, og mask skal setas fire, hvordan ekver utlandske nemingar kunne genga i kvarjum flotje. Det er høvesbåskaperen og nødjum pakka vid tiltøkken som italske forsattisraharen Giorgia Meloni, og i nastun for å letja fire stjøtnene. Italsk bøtn må ikke kjenne seg som minnelodi og gjennom skolaflotje, sier Meloni sambarspilot politikum. Meloni sier at talan er ikke langer om integrasjon, om nemingar som ikke skilja male som undervist ved råa, og store pastor etla enn ta meirlodi og gjennom flotje. Så dette ikke langer integrasjon til omsorgene tråd stedfeste Meloni og politiske festivalen Phoenix og Rom, som ungdomsfellesskaperen til nasjonalkonservative flotjen under henne, italske brøverne, Skiba i fire om vikeskiftet. Om leien 230.000 nærmengar som ikke har italske rydgjøsborgere rett gjenka i skolen i landet noen. Det sverer til sløk 11,6% av ætlund skolenærmengen viser tøl fra granskingarstaden noen Fondazione i SMU samtbarspolitiko. Meloni nevnte ikke hver marsje skal være, eller hvordan dette uttøkselige skal settes i versk. Integrasjon et av høvesvelevnen i Italia til parlamentsvalget, som skal være i seneste leie 22. desember neste år. Krutje i mye estre har rakt iranske boskapen meint, så gjerne ta bergjeje, og i februar ta USA og Israel for under allåp. Brutto tjauar urstøkene i landet noen minka i 20,1% sammanbore vi fyrsta årsfjåring og er fire. Det vil si at tujarskeie fra 6. i mars til 6. juni som sverer til fyrsta årsfjåring i Iran og i persiska kalendaren. Det er både iranske hagstovan fra ui jar. Iranske utenriksraheren Abbas Araghchi nå av vei til New York, hvor han skal av 1.20. elfunden til ST. Hovast Araghchi av diplomatiske revisjon i USA, lyte som bender av at vi er skiftende med den strøyende parten av battene. Amerikanske forsøden Donald Trump høtte for stotten Iran, og hever sambar Fox News sagt at Iraner må teka seg sammen, nå han i ferd ved å teka avgjør om han skal sprunja landet i luftene. Araghchi skal først vidtja i Qatar, Arnan fer til USA, skriver allmenner iranske miler. Kroppsligur harskapur kjemur nærum ikkje fyri ui røktarheimun som voru kanna, men onkotu kan oralegi gerast ui så høttande. Løgtingsins ombudsmæver melder til at starsfølgjene eisene læra hvordan de eier at han færa munnligan harskap og stekka honun. Løgtingsins ombudsmæver hever veri og etterlisvijan ui trimun røktarheimun. Stedfest vær at stånaner hever kunna si om tvingseslovene, der vita at søtja skal om godkjenning fra kærestånen til inntriv ui egin fralse. Inntriv som tvingsel sambars tvingseslovene krevja godkjenning. Hovast tvingsel i seljum forum kan synast av vera neivor for at veita nøktande røkt og omsorgan skal alltid gjerast ein utørselig meting om støvuna tja bufalsjonum. Inntrivene eier at vera atla einstøkun bufalsje, ikkje ødlun bufalkun. Og i einom føre stafest i ombudsmævren at godkjenningen for inntrive var færen urgilde. Stoneren var byen om å søke om nødja godkjenning fra kære stonen var bruk for tøy, og til kjørte stoneren. Uislenska kvelavajan i Lio i år, skottner våren 3,5 neppafiskar og i 4,5 stier. Kvotan var 103 neppafiskar. Vajetøyen endar fyrr enn atlan, tøy vekkre veri ringt i hesevikene. Kvelabatanir heva li inne fyrir vevor og i 25 dier i sommar. Og i februar atlar stjøtnena kom i altingi vi uppskoti om at banna kvelavajo. En liten eldre var i Gazadali i Gjørskvelde, eldren var i en uthuset. Lillgrunnen om at en grill som var sett inn i huset ikke var sløknet helt, sier Løkreklan. Skagen var ikke storer. Vevervannar, frukslåt eller fruskanvind, sunnan 5-20 meter om sekunde, som fyrre parsten vekser opp i fruskanvind eller opp i kvassanvind av landseninje, 20-15 og støven opp i seitjan. Samtrye og ta fer at det regna. Sætna parsten gonger han vesterom til ussening og minkar nyr i fruskanvind eller struk 8-13, samtrye og som fraljur sluter ui, tog akkurst el eller driv i støven. som lyra kvölde og i nått regn. Fyra parten i morgen frysker vinter oppi kvassan vind av Sunninje 20-15, små etla holdskudja og best okkurst el. Hiten 20-13 sti.
0: Hever to hukt i postkassan? Til nu ombudsras vel. Ekvøvesedlen kommet, så du kan velge i det. Betre samtetje, hever bruk fyrt her. Betre. Og et fela vid øya vi fela.

Jam tanki her vi sanns noen sunshine. Hetta vært her som vi tatt og stunder til ui morgon, men vi er sjåan det til røyar vi nu kjære morgon sending ui morgon. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei

0: klokkan er nødje.
1: Arbeid verur enn vi at få utrottarhøtel av Strondon. Måli er av skronne fyrir kommunestorsfunden høstdegjen. Bytje nevnden melder til at bytje skrøyen verur godkjent og arbeidet bøye ut. Borgarstjåren fyrir a bya om at Måli verur vi gjørst fyrir atterlatnon horon, tog navn av møvlion tilbostgjevaron kunne vera nevnt av funtenon. Longo i 2022 var ferie av Olvara at tåse om høttel av Strondon. Og i 2023 gjøtta i Sjåar kommuna 8 millioner kroner til å fire reika og byrja arbeid av byggjene utrottarhøttel. Ta var sagt at stedsettingen var sånne fire bygda hus i Strondon, og at Sjåar kommuna hever kjøpt lente til høttelene. Landstyret kannar om tryggtarskapande velferartøkne kan brukast meira enn nu i eldre røktene. Loven om tvingsel og ånder inntriv og sjølv avgjera retten skal enterskåast. Ta verur eisne kanna hvordan møvleikaner å bruka tryggtarskapande velferartøkne kunne betrast. Sluktøkne kan begge økje om tryggleikan og gjeva du einstaka større fralse og samstundet skapa større tryggleika kja everandet. Margit Stora, landstorskvinna, hefur svera Fuyo Selmos Nilsen, løkningskvinnon, som spurte om tryggtarskapande velferartøkne. Døme om tryggtarskapande velferartøkne og sensorer som skrasetta ta folk dettur eller fer ursangene om nottena. Og GPS-sendarar gjeva folk vid demense møvleika og genga turar ute, då latter å finna deg om de vidlast. Buskaparai hefur ofta vust å at endar kostnavrun og eldre økjennom manigjur. Ta kan mellom anna geras vi a bruka tryggtarskapande velferartøkne meira, sier lasturiskvinnan. Burska og Nikab skulle bannast i skolen i Italia, og mark skal setas fire hvordan ekver utlænske næmingar kunne genga i kvarjum flotje. Det er behøvesbåskaperen og nødjon pakka vid tiltøkken som italske forsatisraharen Georgia Meloni og i nastum for at letja fire stjøtnena. Italsk bøden må ikke kjenne seg som minneloti i ennå skolaflotje, sier Meloni, sambars politiko. Meloni sier at talan ikkje langar om integrasjon, om næmingar som ikkje skilja male som undervist verir av, og store pastor eller enda meir luti og gjennom flotje. Så dette ikkje langar integrasjon, det omsorgan av tråd, stedfeste Meloni av politiska festivalen om Phoenix i Rom, som ungdomsfellesskaperen tja nasjonalkonservativa flotjen og tja henne, italske brøvener kjipa og fyri om vikeskiftet. Omlai 930.000 næmingar som ikkje hava italskan rygjesborgararatt genga i skola i landenon. Dessverre til sløk 11,6% av öllun skolanæmingun visa tøl fra granskingarstånen Fondazione ISMU sambart politiko. Meloni nevnte ikkje hver marsje skal vera, etla hvordan hetta utøkjelige skal setas i versk. Integrasjon et av høvesvelevnen i Italia til parlamentsvelet som verer i seneste leie 22. desember neste år. Krutjumi Estre hever rakt iranska boskapen meint, så gjerne det byrja i februar, ta USA og Israel for under allåp. Brutto tjauar urstøkan i landet nå minka i 20,1% samarbeider vi første årsfjøring av det fire, det vil si at tujarskai fra søst i mars til søst i juni, som sverar til første årsfjøring i Iran og i persiska kalendaren. Det er både iranska hagstovan fra Ujjar. Irans 28-årigesraharen Abbas Araghchi av vei til New York, her han skal ha 41. elfunden tja ST. Hovast Araghchi av diplomatiska revitjan i USA, lite som bender av at vi i skiftene mittel strujande parstanar batna. Amerikanske forsiden Donald Trump høtte fyrir stutton Iran og hefur sambart Fox News sagt at Iran mot teka seg saman nu han i ferd vid at teka avgjør om man skal sprunja landi i luftena. Araghchi skal fyrst avgjøren i Qatar og erna fyrir til USA, skriver allmennir iranskir Milar. Och så där vi vannar, frukslåt till fruskanvind sunnan 5-20 meter om sekunde som fyra parsten växer upp i fruskanvind eller kvassanvind av landsändningen 20-15 och stöven upp i Seichan samt 3 och ta fyra räkna. Sedan parsten gonger han vesterom til Øssynning og minkar ned i fruskan vind etla strug 8-13, samt dri og som fralyr sluter ui, ta akkurst el etla driv ui støvun, som lyra kvalte og ui natt regn. Fyra parsten i morgen fruskar vind oppi kvassan vind av Øssynning 2-15, sma etla holskudja og best akkurst el, hiten 2-13 sti.

Og nå klokken 6 minutter i vår nødtjø, og sendingen er til å skrive og vidt spille til så vant sending. Vi lurer dere innskjøn, og her var det til å høre en sang i morgen. Ja, men skriver så endelig til dere. Nummeret til 22400. En sjønnekk ikke kommet, men akkurat og i det første vi tilfører at Røyva og i Hesa Fær, det kommet ur Klagsvøk, stendur stått om vi ikke kunne spille sangen som øyder Lily the Pink, kjøttet Scaffolds. Og jo, hånden færre vidt eller ikke fyrer vi Hesa Fær.

fyrsta tjåken er så fyrir vi The Scuffles og lei som Idol Lily The Pink. Lovli tøvnar, jeg ser næst og tar vera fri alle gjerrig av morgen versteren. Jeg har en sang i utvarspen om TV Klassikeren, minnes du enn vi Conny og Hilmar Kass og tørsjannar Big Band av utgaven i Ursangskatten og tvei. Og det har jeg gledt meg at hårst hetta og i morgen og et sera godt le takk fyrir, ja, men til fyrir vi at høyra.

Ja, velkjente sangren minnes to enn her og gjennere. Nå gjør det opptøkket vi tørsavner Big Band og til som sunker var Conny og Hilmar Kass. Ja, så det en som sier, så la jeg skal gå morgenversteren. Kan du ikke spille en sang for vinkene mine her? Og hun i farge festligeste bindekloppa som og hun altså vinkene og venner i morgen, kører av i venningene stenter, og sangren til skal være Cover Me in Sunshine, vi Pink og døtteren i røysene vi her.

Cover Me in Sunshine, Willow Saga Hart og Mamman Pink, ser man om hentan Sunshine. Og her som skulle spilles for en av vinkene som og venner i morgen som da støv. Gåa morgen, Vesteren. I hvert lønne fantastiske konsert ved Queen Machine ved Chattnerna søndeste leier kvöld. Til en vei som at høyre Queen, nei du vil jeg spalt på hinjen Rhapsody ved Queen, så vidt kunne minnes datter av konsertene, og etter skriver en lortstarri i Høyvøyk.

Fella og etter sangeren, og etter hver, altså Rasmus Sebak og i sangen. God morgen, stendig så. 5 år gamle sønne må en dame så vel rock'n'roll. Kan så ikke spille noen Elvis, og det skal være vi Big Hunk of Love. Det er ferdig vidt å gjøre.

Ja, rock and roll for Jatland, Penningen, Elvis Presley, og nå kjønner hun ikke alt trusk og a big hunk of love, og det var en av dere femmere gamle lårstæren, som damer så vel rock and roll, og jeg altså yngste ser han dan. Og for at du gava og ja, halt gamla halt jeg tør jeg at sia til spilder nytt, gava morgon kans til å spela The Midnight Till Morning, som øyder anything, og det skal være Sanjin tja The Midnight Till Morning, som øyder anything. Kjesen Balskren aller helst det neste store boybande, skriver Hesen.

0: Ja, australske tonar, en australsk bølgur, Midnight Till Morning kallast tøyr, og Anything, eitur leie som tøyr, altså her framfor tøyr. Og så stender hei, og one morgon kunne dit vinnerlige spela Always On My Mind vi Emigrate, så hei en særlige døylige fyrer ved Glavorstender. Ja, men vi får at høyre seg her Emigrate og featuring The Lindemann, og tar det utgave av Always On My Mind.
1: Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.

0: I call you.
1: Ja, så var det litt nær Emigrate og til Lite Lindemann og Drann og Torra Ugava, Rokkota Ugava, halte vi må si av Always on My Mind og til vel av Rotsje og i sending okkar hesa fer. Er det neste er Øysene Vianne Batsje og i Kjenderberg fer Sjøen Rock Townløyk. Stendt og gav Amorgon ur Klaksvik. Kunne ditt spela Led Zeppelin og Hey Hey, What Can I Do? Og om te spyr Potlund.

Rocker vi bulten on Led Zeppelin. Hey hey, what can I do? Og det var var ikke Paul som engst i antan. Jo, det var det. Altså Led Zeppelin og fra gamlen halvfjersere Roche tilspilte Nutjar Tøvnar og gos gir imun til hantan. I stendur kunne ditt spela jeg ikke riktig godt lite i tja Andreas Ottbjerg. Det er for å gjøre, og her synger han sammen vi Ito Laurberg.

country og western sang. Gjestner hadde finnet imiskar oppgaver, a gjerra ui jøknon kvalte, og vi søyna av okkon søyde nekker festlir unki sjeikar. Det var ordentlig vi på det, og hadde finnet til oppgave a truva ui hentan sangen ui jøknon kvalte. Orkestret, det var røysne det aller beste, som tei vore donalig ødel, føringar utrolig musikalskir. Kunne ditt spela en country og western sang, vi Kim Hansen, så færa vi atter at tralla vi.

Kim Hansen og en country og western sanger, og dette ikke kom fra øynene Brittlops Justin. Og så det da sørste tjåkken, og som heter Verer før Skava Morgon Versteren, i en ikke mer leie til Hatle Johansen, Gilt og Ljøsa kronene. Jeg sitter ikke av tannlagene noen oppe i ondor, er og flotte Ljøsa kroner antikk. Jeg er ofte yngst mer le onken tøy, kommer til vi skriver frihjelt. Ja, men det gjør det i morgen, vi er så ganske slappen til, det en halve time siden jeg ikke kom, men sannsyn skulle vi de øyne førerne spille der, og vi hånden takker vi de øyne fire løtene, til kunne jeg ha lyst til, og til kunne jeg ha skrivet, vi er etter, vi har sendt inn kjene, langt i morgen, til vi er klokken 5 minutter i vår nødja.

0: Hetta nýtt ljó.
1: Frukst og førest. Nýtt tónleikur.
2: Fyrir vinkum.

0: Her har vi døtter, vi sender noen Your Mind. Susanna ikke så kjent i førgen. Hun oppvoksen nere, og hever skriver nok snakk om at vi danskar i førgen og være føringer i Danmark. Men hun lå tok i cementkappen i 2021. Her hun spalte seg hva gjør i finalene. Hun og Heimon faktisk kom hva gjør i finalene og skriver Dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Barbro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet i øyne nek, for det var faktisk som søtt at det var den neste Daniel DeVitos.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til Ari i finalene. Og Tina Mellemgård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, oh, tar hun til Ari.
0: Mm-hmm.
1: Så hon är en gester i en tonlagarkapping i år som är i Norrlanda hos någon. Men hon var lottagare i fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallas alltså som ta Eurovision i Arstis faktiskt. Så nu i år är hon gesta sankar Susanna här hos Dötter. Och han som ombor förr i år är Marius Disi.
0: Han var eisen i finalen det var. Det var sant jo.
1: Ja, det kan jo. Men skulle vi spille sant jo?
0: Jo.
1: Marius?
0: Jo. Ja. Men det nok så vilt da, altså at det Eurovision i Norrland til oss noen annen oktober.
1: Ja, altså Arstist.
0: Arstiska Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke noe fokus.
1: Nei, det er alltid helt ikke.
0: Nei, jeg halte vi skulle.
1: Vi tenker det opp at det er om en av viket at vi er.
0: Ja, akkurat.
1: Jo, ja. Først til sangeren Jonas Gård og rapperen Marius Disi til samstavet for første fyr av hessere heter Nyr Lennon Josare Viter. De skriver at det er et innlitt pop-rapp stekle om å finne Jos og styrke i egnen som du elsker. Jonas og Marius og Peinertros Rasmussen og Philip Zachariasen har skrivet og fremlet sammen. Vi tar nå Josare Viter, vi Marius Disi og Jonas Gård.

0: Vi tar var akkurat lusta etter ljósare vi tar til Jonas Gård og Marius Dissi.
1: Ja, og Ellen Frutjakveld spalte nettopp konsert. Og det en bølger som mann av Baldur i Holm og Lazar Illich. Halte jeg, kanskje ja. Vidt.
2: Ja, og forut.
1: Gjerne gjør dere feedback om hatta navnet.
2: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie det Åk Nutter. Og det kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
2: Ja. Og arbeidsbøyte i bølsen er greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Men leser, skriver tekstene og rapper av løvene. Og stegler noen og knutter hever bølgrunn er snemmer til hjelp fra Ronny Rasmussen, som synger fengende nye leie, og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommende helter utgaven, hun får finne seg om samstarv vi kjent noen av første tonelagepatsen. Det greit at med til underfæra Mario Stisi og Esne Jone Strøm ur tungkorset vil vi ha i seg helt av utgavene.
2: Spennende.
1: Ordelig. Skal vi spille oss det sånn?
2: Vi tar det. Og nå.

0: Vi tar vel lusta etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ronny Rasmussen.
1: Som annars eisne lottok i sement, og det var i 2025, i fjør, ja.
0: Hei, Kassuch.
2: Hette er altså en nytt njøv.
1: Denta juni kom nu ja EP-en ja beini ut som kallas The End or Beginning of Us. A utgavni personlig rally sanger om kærleika, iva og tar løtnar her samband annak for sprøytest, slittnar, etla krever at du velja stendte vi tutt og tårer at gjerra nekka vita. Vi det lett jo veie og færa høyra fyrsta lei av utgavne, By the Bus.

0: Vi tar då By The Bus, som første sangeren av EP-ene til Beine. Og høvesangeren av utgavene Won't Let Go, som Beine selv løser som kjenslelige middelen av utgavene. Og det jo i tusensjonen av Beine synger årene If This Is The End or Beginning of Us.
1: Og Beine har sagt, for meg snur sangeren seg om ikke å gjøre opp, men at arbeidet seg i døgnet til torføra, hos det ikke alltid til letteste. Vi forelder oss etter Won't Let Go, tja, Beine. We could

0: Vi tar det beiner, vi won't let go. Og beiner har haft vind i seklen i Danmark og i førjen, så en platan Greener kom ut i 2024.
1: Ja, han har vært på topp 20-listan i Dansk Radio, og har finnet ut for FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
0: Og han vil ha sin kjøst at høyre her hjemme.
1: Ja, jo, her hele Trudja-konserter i Rensarunen i november. Skal vi spille en av tredje?
0: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, chop beine. Og nå må vi fra hvor jeg.
1: Må vi?
0: Vi får flytt dere, jeg har salt en gara, og jeg sender til Norr etter. Helt inn til Syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller den her akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som brukar lista navnet Ø. Jeg har sett han skriva at T.A. from Nørrenum var brukt bæg om tonleik og ischinka list. Så til det her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har utgivet en heldar utgave ut, som eisne eiter Ø. Og vi får høre leie, hva de hun.

0: var vi hjemme til etterskolen av Brunne, og vi til flytokken til en ung annen jaman, Benjamin Rajani. Etter lenge ble vi nekspalt, da vi får i ferie, i sommer da hikkene kom jeg høtte. Og i tjoenen en sanger om å være, og i tjoenen fenga vår midler vant av denne om at gjerast onkor, og at asana er to langke ærste. Vi noen er sindre ironisk om tona, vidtje sjangren evne som samleika og vaksne mann av som en loading process i framvis i gongt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg synes ikke at neste stekleg av vi, og ta etter opp ur nalvanen, men det må vi da spøye til i 2. oktober. Og en heldig utgave av vi, Ankerstani en via lund, men her må vi bo opp at langt, 7. november. Komma tutsche sanchut samla.
0: Spännande. Men vi får spela den och jag som vill ha från någon. Vi tjuvar någon. Vi Benjamin Rajani.

0: Og vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var søster lave det.
1: Ja, men vi er etter om en vike. Og her har vi flere nødseler.
0: Ja. Vi takker for Jokken. Høyre satter neste høst. Eller vil du si for at du ser ut som du vil si for at du ser ut?
1: Bye!
0: Okay, bye.

fasta tak og i onkron. Jeg vil vite, vite at lys hva skal til. Kontakter rådet mens nå til at anda inn.

0: Her færa vidda stekka, tøvna ikkje noen noa tidja, og i skrona tjo okkon sødna parsten, og i kvöld vidda var tøyende nu, så gjerne senda vi døvra tøvna ikkje til klokkan 8. Ta en temaplata ur platobaren i Askronne, og hon hesa for Gris, ur sjangla ikkje noen vi sema navne, som kom ut under 1988, Jakob Magnussen, hever lagt lirattis. Etter tøyende klokkan 3 Norrljau Askra, ta en tøyme vi nukkje norrlensk tøvna og han vil rekne av Jakobsen og en tøyme av 17. Færa vidt å sende Bøynløys ur Studio 5, som sending fra Fritjamåten og hese for vel Lea Eibjørg, tøvnlige gestor, Kjærona Jakobsson. Vi da var tøyende klokken 5, og etter tøy øyde sendingen og et annet løyv.
1: Her var en strånkor, som var en 2 centimeter, en annen bakgrunn gammelt her og her. Og til så kommer det som ble en tøyskor, og så avtok det her, han fortet livs. Og så avtok det flyet og reis ned, stundt jeg flyet ned og reiser med en bjølt som vekk.
2: Og et annet løyv, samrøva ved 55 år gamle Johan Paula Ness, ur Nesi og i Kvalpa, og i dag klokken 5:05.
0: Vi da var tøyende klokken 6, etter det jeg sendte vidt battene utvarsper fra i morgen, og så gjerne en sammenrott ur morgen sendte inn kjenne.
3: Førjer en siklande tjau, og føringer gjør seg galdande innan altsle av vindu av sjøvnån. Og siklande føringer øsne serfrøyngar ta omrøver maritima vitan. Og myko degen klokken 20, fyrir og nudj, spornarkapping med kip av bakkastotja. Fyrsta kappingen verið mittlinn spildirnudja farmaskipi Hefløyte og fristi lunaskipi Kambur. Skipsbo, mikumorgnin klokkan 20.
4: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du eina konsert, fyr dagstånren ut av Sinja, fyrskipa du eit åreskifte om tonleik, etla vittjer flokkren kanska føreskar ischingar. Og han seg fosso vilja vid vita va. Så leis jazz tid en parster av spelførest skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
5: Hever du hukt i postkassan? Til nu ombudsras vel. Ekvøvesedlen kommet, så du kan velge i det. Bedre samtidig, har du brug for det her. Bedre. Og et fele vid øya og et fele.
0: Og nå klokken 20:00 og i halv god natt.
6: Nå utrådte høyde Strondon ved å kjøtte ved å leite.
7: Det nok en gammel drømmer. Det vil si, ja.
6: Utrettet har skolen i Sore for 23,8 millioner kroner fra Nordea-kronen.
8: Og vi har noen skole, som spesielt av en skole og ikke har noen skole.
6: Og høyre vente flokken Alternativ for Deutschland vann landsparsta vel i Mecklenburg for Pommern og i landeringsparsten av Tyskland. Men ikke av henne politiske flokken atlas utgjøtt ved AFD. Nuch utrata höllast strandon ver kött verlige av kommunstyrs fundi höstegen skal bygda rai gåtjena bytjes grånna og så skal arbeidet bjåast ut.
9: Om alt gonger som atla ver en nuch utrata höll klar av strandon om 3 år.
7: Ja, det nok en gammal dröjmor. Det vil si, ja.
9: Det sier Hans Anders Jakobsen, borgerstjøri i Sjøvart kommune, og nå gang til kommende av Malle ved å gjøre en nødja utrettet høtt av Strondon. Av neste kommunestyrets funte, som verer høstdagen, skal kommunestyret godkjenne byggeskrona, og så skal arbeidet bjøres ut.
7: Det så løsner at vi som kommunestyret har kommet til sagt et eller annet ble samt om at vi skulle få arbeidet, vi får nå utrettet til Sjøvart kommune. Så har vi arbetat och så är bra en fyrdöka arbetat vi har gjort sådana bitchesgrann till att få en att be ut till att göra en höll och vi kommer här till nu att hon är klar att bli samtidigt.
9: Strändor är en handbollsbygd och tar vi särliga stranda utrottafälla, STUIF, som ska bruka höllerna.
7: Ja, alltså det kommer nog att vara mest STUIF, alltså det är mest upplagt. Det är faktiskt det enaste utrottafälla som vi har ordentligt här. Ännu kvar så.
9: STUF hevor og i mer enn 40 år haft heimavøtl og i høtlene av skala.
7: Her er det veldig godt å være, og hevor er godt å være. Men det er bare som det bruker for mer galve og høtler til høymon og så. Og jeg finner ikke øyne her ute i høysten.
9: Nødja høtlen skal være pastor av tog fru tog jeg virksomme som langt og av stenen.
7: Hun skal være sånn for bygdarhusen, faktisk. Nok bygdest og på i bygdarhusen. Så her har vi den väldigt och dörst jag upp till det. Alltså här är det byggdare som sagt och patterna gärr och flytjärst av ungdomshus och färbarsvättlar så det skulle bli väldigt gott.
6: Och vi tar då Hans Anders Jakobsen, borgarstjåra i Sjåvar kommun. Han vill inte säga hvordan jag nu inte höllen för att kosta, men han vånar att höllen kan standa lio om en tre år. Emil Lysberg Jakobsen lägger in släget till Rattes. Så færer vi til en av Meira Uytrott. Uytrott og Haskullen i Sore har finnet våtta, eller jotta, 23,8 millioner kroner fra Nordea-kronen i Danmark, av bytja Nordjan skola til Haskullen. Men om Atlant skal kjæres verleitje, må landet eisende jotta en av minst lykke store opphatt til verskatlandene.
8: Det 23,8 millioner fortja Nordea-kronen, Og her til at Haugre er 25 millioner fra til Dansk Folkeadingenål, og så vokser kommunene og lærte øke til bygningene. Så nå har vi som funnet akkurat parst av bygningene, og landet er så kommer vi inn i helsene.
10: Det sier Miriam Norberg, løyere av Uytrott og Haskolen i Sorø. Og Nuttjør skole skal nå bygges til Haskolen. Miriam Norberg er ikke storen om fortjensene, og heldur at han sluker mennende depel og gjør er det festast.
8: Nå er det som i kjøpene, og jeg lager han sier til at jeg landet skal være et leit fortjeng. Sånn at det skal til å ha en politisk vidje, men ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke så kjønner jeg annet enn at politikere vil jeg menne er så suksessfullt når skoler, og stoler jo bare på en fellesskap, og dannelse og en aktiv tjeneste. Og samståndes så må politikeren kanskje slå legge større orske ut i hjernen, og dette er alltid kanskje et perfekt høyve, jeg kaller det.
10: Haskolen øye til unge bygning er nøyde til skolegångt, og tog løyer skolen seg inn av 8 i mistø.
8: Og vi har unge skole, som spesielt er en skole og ikke har unge skole. Hørste undervisningene er ute i nåtturene, men vi har også en rikve av tilrettskere undervisning, og her var jo en rikve utgjør, så det leier jo ikke noen inn 8 i mistø.
10: Holdarfuttingen fra Nordea-grunnen er bunden av at en verslagslød kommer til økken og løgtingen.
8: Det er som så omgår bindinger, åttan til at man ikke har delt opp og tar vi fast oppdelt i betalingen, så det er en av den første oppdelingen er til prosjekteringen, og ta nästa hon är till själva bitchingarna och hon kommer och eller vill utlösa så kort att en värsla slå är färdjögn och lagtidsen.
10: 5 miljoner kronor vill östna fortsätta för att folk attention.
8: Jag lägger det framför att köra skåde om att och går detta projektet och att och kreis det är nog så störst rätt strategiskt det är ju för när det är grunden om att alltså om folk att inte ice nu var vi just nu och ta var han en roj och han kort och så gör det och det resulterar i att folk att inte hur stora projekt någon vi 5 miljoner.
10: Vi heter i Värskatland vill omstunda väl bättre än avor.
8: Jag följer sen du är snäpp när han har sett upp som multifunktionell att och komma här alltså en rikvia tilltøkken, det blir jo ikke bare uidrottelige tilltøk, det kan være mentelige tilltøk. Og det er jo også noen oppgaver som har skole, som har skole har det en oppgave i å veite imiske aktiviteter utover den vanlige skolen, gongene som må greve, og det er også parsvist nødt til det, at dere er rakst og land til fortsatt 40% av rakstrøen, og også selv finne til resterende 30%, ja, og det gjør jo vi imiske oppseil, og dette er jo at det er et høve til bare å komme, men det er enda mer, og kanskje køre det opp på et helt annet støy, ja.
6: Säger Miriam Norberg, lejare och utrottar högskolan i Sorem. Mellan Bisp Poulsen lägger insläget till Rattes. Næste måned, oktober, brøyder vi år navn til Ljøsareie oktober. Etter vi har gjort for å varspe ljøs av brøstkrabba, skriver krabba med sveleie, som vi har gjort fjølbrøtta skrå. Vi tar var gjort av at i år er Ljøsareie oktober for i ødel, vi tar alle kjadent av fellesskap og rørslo, og enda målet å skape høvet av folk til å tittast, være sammen og ta lot av imiskan hot, sier krabba med sveleie og i tøynta skriver. Utan rødgjøspolitiske leieren i ES, Kaja Kallas, sier at Tjauartingsvalget i Russland er et folkereislitt bluff. Hun melder til eisne at det er revset tiltøk i verske mot Taimon som hjelpte til å skipa fire valgene i herset og økene i Ukraina. Flokkeren til Vladimir Putin fortsetter, sammen med Russland, vann greien med Luta og en symbolskar i anstøvum, her ønsker flokker som bjør krønnen til Russland i Ukraina av, slapp å stille opp. Så nevnt at domovelet stedfeste enn et størst atterstid for det russiske folkereiet, det var omgang til ivi om uslite, skriver Kallas AX. Kreml køvde åsemina, banna i eneste skrasetta flotjen som var imot krunen i Ukraina, og ut i hus til alt som var veleggleire, viser Kaja Kallas AX. Kalla skriver av X at hun har lagt oppskåd om tiltøk imot Taimons og løttet til rattes falska veli og hersette ukrainske økjennom. ES hever langt sett i refse tiltøk i versk mot omlai 3000 embattesfolkene og eintun i samband med krutje i Ukraina, medlen anna i måte Putin fortsetter. Nå, i så å si at alle etkvøver taltar, sammenhengt Russland vinnare vi tjej og alt 3,83% av etkvøvene. Det bor høves velnevnten fra, nå mer enn 55% av etkvøvene opptaltar. Det framgångt sammanbåret vid valet i 2021 då flokkren fikk 94,8% av etkvunnen. Sambars valnämndene fär flokkren 305,5 av 4,5 kesson i domene. Doma är russiska lågavraje och doma märker rå av russiskon. Putin hever än inte allmätt vimerst väl urslite. Undan og under velen sier han greit at velurslite skal tolkas såleis at dette en folkeetkvøve om krutje, og at velet for at vise at russiske folk fullt og helt stoler ved nunnkja herren og landet noen, og at Kreml vantande for at tolka store velsieren som heimelt og pregg fire er folk fram ved stoler krunnen i Ukraina. Vladimir Putin hever fullt ved av valgt av Russland, sier Klaus Borg Reinholdt, tøynda for Tjadanska TV2.
11: Det gør han jo ved at fjerne de modstandere, som han ser kunne udgøre en trussel mod den måde, som han styrer Rusland på. Der er jo masser af oppositionspolitikere, som jo ikke går med den linje, som Putin har udstukket, men de lever enten i eksil, eller også sidder de i fængsel, eller også så er de døde. Så det er egentlig en ganske simpel metode, som Putin og hans folk de benytter sig af. Og så er der jo selvfølgelig også medierne. Dem styrer han sådan set også med ret hård hånd. Faktum er i hvert fald, at Putin, han har Rusland i sin hule hånd. Han har det i et jerngreb lige nu, og det er også derfor, at vi ser, at forenet Rusland, de altså løber af med en sejr.
6: Sagde Klaus Borger Reinholdt, tøyndafølgtja TV2. Tvei vel voru i Tyskland i Ujar, anna i landsloden og Mecklenburg for Pommern og hytt i Berlin. Høgravende flokkren Alternativ für Deutschland, AfD, vann landsparsta veli i Mecklenburg for Pommern og i landeringsparsten av Tysklandet. Samstundes fall kristendemokratiske flokkren CDU fyre sperre marsjen og kom ikkje inn, heter fyrst og fyr usøve flokksens. Fyrebes urslut viser at AfD fikk 38,2% av etkunnen, framanfyrir sosialdemokratiska flokken SPD, som fikk 35,5%. Kristendemokratiske flokkeren til samveldeskansleren Friedrich Merz, CDU, fikk 4,9% og falt så statt fire tingottene som 5%. Og undanfarna veli i 2021 fikk flokkeren 13,3%. Hette fyrst og fyr at CDU kvarsjemegnar kom og pumsperren marsje og enn landsparsta veli til Europa-tinje eller til tyska samveldestinje. Gamla meter av flotjen for det vanligaste velet var 90% i Bremen til å være 1901. Hinnveien så urslit i annarsyren til AfD og en landsparsta velet i tver viker. Es ist ein Desaster, etter en vannlukka, sier Merz om vel utslit i Mecklenburg for Pommern. Samstunde stedfest i han at han helter fram som kanslare og arbeider vujare vid boskapar og sosial- og nyskipan om tjastkjøttene. Hovast AFD fikk 38,2% av etkunnen i Mecklenburg for Pommern, bender ikke av utgang til høyre flokkeren færskjøttnervalget i tyska landsluten. I halte at vi kunne skjøttene, men i løtene tykkes ikke som om det for å hente, sier AFD-politikeren Leif-Erik Holm vid tyska kringkvarspe NDR i det. Han var kandidater til sessen som skjøttnerleiere i Mecklenburg for Pommern. Alle hine flokkene har sagt at atlanen ikke å teke AFD vi i ene stjød. Holm heldur at ein samgånga mellom sosialdemokratiska SPD, Venstreflokken Die Linke og Tei Grøno sannløyk. Venstreflokken Die Linke fikk 6,5% og Tei Grøno enda vi 5,6%. Samgångan bundnis Sara Wagenknecht, stitt BSV, som av Venstrevangenon, fikk 4,8% og kom så satt heller ikke opp om tinggottene i landsparsta tinge. Leiteskipanen tja teknerisanon Google hev finnje 430 millioner euro i båt fyrir sina vidger av datun om stebending. Det sverar til 30 milliarder kroner i okkara peninje. Urska dat etter lite hev vidgerst male. Sambars norska kringvarsmun NRK retta fjordstösta båten fyrir brot av GDPR datuverndar låna nekrantvui. Loven kom i gildi i mai 2018 og hon skal verja privatløyve tja kvarjun einstøkken borgare og personlige upplysingar. Sambarslovene hever borgare rett til a sutja, retta eller strika upplysingar som fyretøker og fellesskaper heva om se. Kroppsligur harskapur kjemur nærum ikkje fyri av røktarheimun som voru kanna, men onketui kan åralegi gerast uiso høttande. Løktinsis ombudsmæver melder til at starfaltsinni eisene læra kosu tei eiat handfæra munlegan harskap og stekka honun. Løktinsis ombudsmæver hefur veri av etterlisvijan ui trimun røktarheimun. Stafest vær av stånaner hefa kunna se om tvingsislovena, der vita at søkjas kan om godkjenning fra kærestånen til intriv og egen fralse. Intriv som tvingsel, sambar tvingsislovene, krevja godkjenning. Hovas tvingsel og i seiljonføren kan synast av vera neivor for at veita nøktande røkt og omsorgan, skal alltid gjerast en utørselig meting om støvene til bofalsjonen. Inntriven er at være atle en støk om bofølge, ikke ødel om bofølge noen. Og i ene føre stedfeste om på smøveren at godkjenningen for inntriven var ferdig utgilde. Stoneren var begynt om å søke om noe av godkjenning fra kære stoneren og om bruk hver fire tog, og tilkjørte stoneren. Så da vi vannar. Det var Øssøninger, vinter minkar nyr i fryskan vind, etla strug, 8-13, samt tri og som fralyr sluter ui, tog akkurst el, etla driv i støvun. Sent i kvöld, og i natt fyrir atter at regna, hiten 9-13 sti. Og i morgen fryskar vind oppi kvassan vind av Øssøninger, 2-15, små etla holskudja vi sølglottun, men eisni akkurst el. Og om kvöld er fryskar vind oppi strug av Øssøninger, 8-13, og om natten er frukslå til fryskan vind av Øssøninger, 5-20. Fram i små etla holskudja og akkurst el, hiten 8-12 sti. Vi tar vi det med et annet hørst at nå ikke utrettet har hørt av Strondon vært kjøtt ved i leidje, sier Hans Anders Jakobsen, borgerstjøret. Utrettet i Sore får 23,8 millioner kroner fra Nordea-grunnen. Nå må landet gjøtt dem, og i minst eller lykke store opphatt for at verskattlandet skal bli til verleika, sier Miriam Norberg, leiere i Utrettet Høskolen i Sore. Og høyre venteflokkeren Alternativ for Deutschland vann landsparsta vel i Mecklenburg for Pommern, men ønsken av henne politiske flokkene atlas utgjøtt via AFD. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Øssur Ekholm og i utavstående Sikron Brent.
12: Vi skulle si fra Anlade, Kjerstein Johansen, Klaksvøk, andeist av Klaksvøkar sjukhuse 20. september, 45 år gammal. Gjæraferien vil lust settene. Åsa Heinesen, Klaksvøk, andeist i sambollen og i bøkete 20. september, 93 år gammel. Gjæreferien var ur Kristianskirkene høstdagen 24. september klokken 12. Teie ville lete blommer eller krans, kunne lete KFOM og K i Klaksvig, en gave, konta og i Norges Bergasa. Og gjæreferien Aron Sigurdsson, fyrlegrævar ur Kristianskirkene, middagen den 23. september klokken 13. Teie vilja minnast Aron vid Blomon eller Kranse kunne leda peningagave av konto i bedre banka. Olaf Olsen, attar vid Kyrkjær i Møvaje, bosidan i Havn, fyrlegrævar ur Vesterkirkene, høstdagen klokken 13. Teie vilja minnast Olaf kunne leda lev i husnån i Nesvøyg en agave, konta og i peningastånen. Og kunder, og i samband med VV-arbeid av Famjensvennen, ved Fersland omløgt fra mannen 21. september. Landsversk. Vysende vøk av fer, ved i Milatun i Vaje i kveld klokka 9. Sundvør i Kongstove, Sissal Voksøy i Ehrenbjerg, og Samal Trønde Johansen halda framløver om føreska kvelder etla en felagsstån, Hafsens talgjelda tvøybora og føreska fatakrehjelp fra 1623 til 1805. Granskingarreie. Det tilhalde byrjar atter i morgen. Vi tittast torsde og høste klokkan 15 og i overhatt og i Vujtsingahusen og i Norrgøde. Bosseren hentar som vanligt. Ester kommuna. Bingo ver i Møvaje i kvöld, pensionistafellaje. Og bingo ver i kvöld, fjallet. Og til klokkan 1, synder vi til Føreskan Tone Lake.

Jim Jacobs og Warren Casey skriva i filmhandrite til 1988 filmen Grease, ein tonleggali ungdomskikmynd vi støy i 1988-1988, ta ungdomarne i finnje transistorradio og kunde njota tonleggj og frutt. Og leirjakkar var nok nøytter eisne. Ein av hessan brullkrim drøntjon, John Travolta, etla Danny Zuko, ver han som Sandy Olson forelskar seg ui av sinne sommarferie i Kalifornia. Og han en heldur na iv og ung jenta som kjøtt ser at Danny ikkje bæra vil nøyda sinna tur til henne her i løyvnå. Thomas Hettene vil nøytra velje henne til, eller fra. Henda Sandy Olson en vøkker jenta i Australia og som fraløyer vil partre av ungdomsungkvurven om Jesus Dau i Kalifornia her Danny Zuko bor. Men hon verra eisne happa. Ära jenter det som truste henne nyer. Talan om Pink Lady Spotchon vid Betty Rizzo og Otta. Vi held det sant i bæra vera og nok var til goa. Ja, og goa. Og djever henne nutja navnet Sandra Dee. Hesson en avis meining ui. Det en tilsýping til sjónlokakvinna Sandra Dee og jeg var høvsleikar i filmen om Imitation of Life fra 1990-trus. Just samme are som grisgångt hun er sett at færa fram. Og let dere bare begynne vi ironiene til Pink Ladies om Sandra Dee.

Og bryr jeg vi heiteslænen, Grease, som Frankie Valli sang, og at det ljóar urbese enn utlinne løgne av soundtracken. Og at det var ikke fra til at så gongt hun i holdtrusjen hun i Amerika. At det diskole. Hvor man gjør det til, det kan man bare gita om. Det var diskotøy, og mun sann om det er kjæsten finnes Barry Gibb som har vært fremme om Atlan Heimon vi Saturday Night Fever at gjøre det her lei. Han skriver så Grease til Grease som Frankie Valli som sagt sang. Frankie Valli var en amerikansk sanger som var fremme trusjonen og ja, han kom sikkert fram sosialt trusjonen og han var så mye kjentur i Amerika. Jeg minns det at Hava Lise at ta i ta blinte ganga nira bakka til Motown til platefellan som gav ut tonlag for littar tonlagar ta var Frankie Valli setter av lønnelistan som da første kvite personen men det var ikke nok suksess så han gled ut at nå for vi vi is nir filmen om soundtracken om til er noe andre noe altrus i California en amerikansk dronker og en australsk jenta vil gå Gentan vidjar i Amerika saman vi foreldre noen, og det skulle være sommerferiene her. Og det gjerner færa så vi at knyta vinnerbånd og njóta solna. Men til eisen nekka som eitir Summer Nights, som John Travolta og Olivia Newton-John eisen synger her.

Summer Nights og spela frá utgáðan í Grís í vegi við nýttu 1988. Hetta det kjendasta film- og tónleikaverki som Olivia Newton-John var parster av í lúvi sínum. Og ikkje berre til at det resten tam best omtokte sanglags filmrun og suvende, Iver Hover. Hon og John Travolta, altså Sandy og Danny, spelte i grisone ostiknur tannaringar i 50 år i Kalifornia, her Sandy var og vidtjai. Men i verden løyve var Olivia 30 år og Travolta 24. Sandy helt av vera meir enn sera kjeilta skulle heimatte til Australia, tog hon var hertidjen av Danny. Tykke vita, ta kjenta, velkjenta forelskiske som skikvar hvit og skil til Sojus, og mest av utlån er en frommeie av ædrotte. Ut i sambandet har Gressen Sanchon Hopelessly Devoted to You som Newton John synger. Hon fyrtjever honom alla hans herra forstøy og vil fylltjas vi honom til som etter er av løyvene.

Olivia sang, eller hva skal du kalle henne for, Sandy, hopelessly devoted to you. Og hun devoted til denne drunken Danny, som annars leier for denne bolsjon T-Bone. T-Bone bolsjon som sånn skrappet drunker som ganger leer jakken og har bryllkrem i haren. Det jo alt trusjene, og det var støyler rundt av. Og så biler og motorsykler og alt det som har vi her. Det kanskje vi egnere gente og ble forelsket av vi egnere, men det skal helst være sånn noe som gjør lott. Og når skolen nærskast, så begynner det til at sjåvande at nerva Danny, hva han skal gjøre vi her, her australiske gentene som heter Sandy. Tog at Sandy kunne ikke vite fra foreldrene at det var verandet i Amerika. Så det et stort problem. Og gris nok lø, 24, og prunar jeg vær filmsplatan given ut som en dubbelt LP vi 4 søyen, men John Travolta og Livin Elton John synes jeg bare å skje av løen. Det ble en her fjerste om middel til B, og at hun ikke ordentlig passer inn, selv om hun har samband med The Pink Ladies, her Rizzo leiere, og Danny han tar ikke ordentlig at si at hun moin, Kjellom B har som ædrott sterske kjensler for ikke hver nødvendig. Så en dag så kommer hun her i skolegæren, og i lærjakka og har sett opp permanenta og strypa og hva det nå og han vil helt bilsom og legge for det ved å si I got chills, they are multiplying. Og så kører det bare i kaliforniske solene.

0: Frank Avalon sang Beauty School Dropout, og det var faktisk om Frenchy som heldig ville røy nokt annet enn gang skolan. Kjalt soundtrack Grease, en her dupelt LP-platan, var nok selt. 28 millioner folk i verden kjøpte det da. 6 millioner amerikaner, og det var disse her hitsinklene, Summer Nights, og You're the One That I Want. Og Sandy og så var eisende Grease Lightning nok fremme. Det var en parter av en sånn radio som var ta. Og så det eisende etter i øren tonleger, rockabilly tonleger, og selv om disco tog jo mer, så kom det rockabilly tonleger fram. Og klart det nok Matchbox, for eksempel, her, og jodvarp noen. Eisende Rocky Sharp and the Replays. Det var sånn atterløydan til holdtrusjene, til ganske mer handelslott enn jeg anna marknadsføring, for jeg selger. Og han her så gongt og nøyne kjent og nøyne i Gris. Og han held fram han lødde jeg træt. Danny og Sandy var ikke ordentlig å komme på plass. Vi tar av kjenslen og hva det skulle. Og også kjæsne take for seg rundt om og i støvende samfunn. Og det lømme seg det her T-Bone, så sånn her klubber rundt ja. John Travolta som han leier for det. Hva tar gjerra, drekke øl og to som kommer folk, bilar og surfing og hva det nå kan være her. Og i land Grease Lightning så er jo gra verstanen her i John Travolta synger for det og hinner Buddy and Retire Sinja Kaur.
1: Why this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's Greased Lightning.

Grisorkestren og Johnny Casino and the Gamblers, hvers verda navn Shanana, som eisen spelt i av Woodstock-festivalen i 1923. Det kom det av at manageren kjente vel Jimi Hendrix, som fikk spillingen i lær fyrre der. Men det var ikke tilvilt at Shanana vann en leiklod i filmen om Gris. Tuita Rutte nemlig haft tvei løv i ui opprona oppsettingen av Gris sangleisen og av Broadway i 1942. Born to Hand Jive og Those Magic Changes.

Scott Simon og Shannon Aver entara som skriva i lei Sandy til Gris og Jotta Fjers, men her vet det hans er engle bolkur Shannon Aver som bærer kun tvei av opprona Grisløen fra 1-4-2-4. Altså ta Gris vær en paddel sjån og sangleikur. Born to Hand Jive og Those Magic Changes. Det er rock'n'roll og doo-wop som Shannon Aver spiller, eller rockabilly, onkestene meira pop og den ære stene. Og det kan han eisen si om det som You're the One That I Want og Grease Lightning. Som sagt er dette omframt av vera en vanlig temaplata eisen i en Olivia Newton-John minnesending. Hava som ikke synger ut løgn sjolv. Men til Grease og Gatossum, Olivia var en dame. Hon hei nemlig ein AC, The Order of Australia, og ein OBE, The Most Excellent Order of the British Empire, som Elisabeth Rottning handa i henne i 1924. Hon var født i enskabunnen Cambridge i 1984. Papi Olivia var lisaren Brinley Newton John, kallet av Brin, var i fregnartennasten i MI5, og vi i deltene som han tok leiande nazisten Rudolf Hess. Etter krutje å ta Olivia var født i 84, det var han rektar jo av Cambridgeshire High School for Drunger. En hon var ikke mer enn 6 år til at de flyttet til Melbourne. Papen Brinley hei finnes starva og lærte høyskolen i Melbourne, her han starva som professor i Tyskland. Jeg tror jeg sier hvor jeg brinn Newton John for Cambridge, men skolen, Cambridgeshire High School for Drunger, var sikkert begge gåer og ringer. Han lett ditt når opp i åren om 1900, og Lichelon var endelig snær av hinveien i lasten om 1944. Bare Sid Barrett og Roger Waters i Pink Floyd gynner jo i skolen, og henne Barrett vil mynter for sin

1936 började henne allt sjåa karriera som sankare, då hon var 18 år. Plattefellet Decca gav nämligen till året singelplattna Till You Say You'll Be Mine med Olivia Newton-John ute i Brettlandet och hon fortsatt att hon var till hemlandet. Ja, det är rätt. Då hon vann nämligen inte australskan Rudgersburgare rätt för 1941. Som lir i tråan efter allt sjåa undertöket var hon verande i Brettlandet till 1945. Men ta var henne amerikanska virksomhet mye gongt sujeløybande og alt for meira tannveien. Om etter måndet av gris var verleidje, var Olivia for det meste i USA. Det sørste livet tøyne var hun nok i Australia, men hun har en gær i USA her hun eisne andreist i august 2023 år gammel. Tog sier Olivia Newton-John, må greisen sier John Farrar. Han var rettelig avgjørende for henne frambrott i Amerika for i 20 år nå. Og til hese filmplatene skriver han ensam at det står i hittene You're the one that I want og Hopelessly Devoted to You. Det fyrre var plettskott av Billboard Hot 100, det settene var nummer 3 av samme poplista. Utgaven for frem til plattefellene noen RSO i stedet for Robert Stigwood Organization. Robert Stigwood var fyrreskipare, stitekare og eisle av uverksetta, som undan Grease og eisne Saturday Night Fever hei kipa fyrre sangleikon som Hair og Jesus Christ Superstar. RSO var plattefellet til Fist Cream, Sianne Bee Gees og Andy Gibb. Og for jeg nevner noe annet, så var Stigwood en av fyrreskiparen av filmen Evita, som Madonna innspilte sammen med Øron Sjånleikaren og i halvfemsen. Robert Stigwood vokste opp i Australia, men stakk av som unger til Brettlands herre næsne døy i 2016, en og forsvaret gammel. Og det kom langt i en tematotte, samme er vi filmplatene og filmen om sjålvån, eller gongten i filmen om sjålvån. Og så gjør fyra synger og lever jeg samme lær som unger begynner å sende ikke vi. Rissos og Pink Lady sa hoan av Olivia. Men til færre, her hever hun ikke måte sjålvån at endur synger. Look at me, I'm Sandra Dee.

0: Og jeg kom til det seneste leie her i Grease Tottenham. Her er jeg spilt på soundtracken til filmen Grease. Og enda vi til gode enda noen i Grease. Kærleggen vinner ødelen innom atleten og til hva tverre hinn jeg hoksa og kan gjøre det her. Og er dette det som jeg skal velge løven og være ute i huster og samfunnet hvis jeg velger denne personen. Og kan jeg halte meg til den ene og eneste. Ja, det gjør det kurser en rundt.
1: We are following breaking news. Actress and singer, songwriter and legend Olivia Newton-John has passed away. Her publicist confirmed to CBS News that Olivia died peacefully at her Southern California ranch this morning, surrounded by family and friends. She
0: was Takk fyrir at du lustu at Grease. Og gefara utlatan á henni. Fyrir at lata seg. We go together.

0: var det kallas vi Faro Rom and Oven at Above da for fit og da ship. Nu er Elementar Paulsen til å reier vi tog inn klokkan er tru.
1: Etter fyrra vinn og loene er det ikke lovlig takk seg vi har gjaldt fra fyrra følge for jeg genka en av farlei utan så at nøkker og tøtselig tjeneste og veiting fylger vi gjaldt noen. Det sier Jakob Vestergaard landstøres med vår sfære til Liljona Veie, løktingskvinnofyre Tjåelde. Løktingskvinnan spurte om det er lovlig å kreve 200 kroner fra ferafolken for å genga nian og slattere tint, ta ønsken gjørt gøta, ønsken feraleiere, vese eller ånder og tøtselig tjenesteveiting fylter vi kjaldene. Landstorsmævren sverar altså at det er ikke lovlig å takke kjald for å genga nian og slattere tint, ta i ferafolk unga tjeneste å få at fyre. Ta et jeg kom fram her fyri at eierne av henon her slatter av tindor hava gjørst av at fyra folk skulle rundt 200 kroner for jeg slipper nyan av slatter av tind, sier Jakob Vestergaard, han har så les vi utvarspe.
2: Jeg halte at de fyra folk kommer til fyrir, så ikke naturen, så ikke hattminner, så ikke søvn, så er det sjølvandet skulle de betjale fyrir, så ikke det, ja.
1: Eierne av henon her slattere tindor sier at pengene med den andre skulle brukes til gøte, vese, vatten og strøm. Lilian Veie spyr eisen landstorsmannen om tilbyr at krevje kjald for fremtiden tjeneste, og i atlanen at gjøre av leiene nyan av slattere tind. Landstorsmævren sverer at kjald ikke kan være tidsje for det. Løktingskvinna for Tjåelde spyr eisne om landstorsmæren atler å teka nøkker styr fri av kanna om innkrevjeng av kjalden gjerne slattere tint utan lovarheimelt og om han atler å få at det stekka. Jakob Vestergaard sverer at han fyr ikke teka nøkker ut og utslysti og i malen noen tog heimelten at han tevja lovene ligger til politinen samverkrent høll vi fyr av henne lovene. Samståndes legger han at han som landstøres med vår fyrreger oppskott til brøytingar og i fyrre vinn og lovene som styrker rettentene til bøntene. Brøytingene er fyrre med den andre kjøver bøntene fralse til sjølverat og assette kjølt og treter fyrre fyrre folk som vilja genka og tarre her. Nuits utsatt av høtla stronton veri kjøtt verileitje. Av kommun og styrus fond i høstein skal bygdareie godkjenne bytjes grunna og så skal arbeidet bjåast ut.
3: Om alt gonger som atla, vi en nødt utrata høll klar av stranden om tre år.
4: Ja, det nok en gammel røymor. Det vil jeg si, ja.
3: Det sier Hans Anders Jakobsen, borgerstjøri og i Sjåvar kommune, og nå gonger til kommende male vi å gjøre en nødt utrata høll av stranden. Av neste kommunestyres funte, som vi er høstdagen, skal kommunestyret godkjenne bytjeskronna, og så skal arbeidet bjøvast ut.
4: Det så løsner at vi som kommunstyret har kommet til sagt eller blev samt om att vi skulle få arbeta vi får nå utrett att köpa kommunen och så har vi ett arbetsvitt och så är bra en har vi fyrtöka arbetet vi har gjort en bitchesgrant till att få en att be ut till att köra en höll och vi inte kom här till nu att hon är klar att bli samtidigt.
3: Strendur en handballsbygd og ta veru særliga stranda utrottafella, STUIF, som skal bruka höllena.
4: Ja, altså det kommer nok å være mest STUIF, altså det er mest opplagt. Det er faktisk det eneste utrottafella som vi dårlig hever, enda hvorfor.
3: STUIF hever og i mer enn 40 år haft heimavøll og i höllene av skala.
4: Her er det veldig godt å være og hever godt å være, men det er bare sånn, det bruker vi mer av. Galve og Hattlartøymon og så, og finner jo øyne her ute i høysten.
3: Nødja Hattlen skal være pastor av tog frytøya virksomme som Lonko av Stenon.
4: Hun skal være sånne for bygdarhusen, faktisk nok bygges på i bygdarhusen. Så har vi den veldig dødje her oppe til det, altså her er det bygdarhus som sagt, og pattenagerer, frytjørstover, ungdomshus og fagbassvettler, så det skal bli veldig godt.
1: Vi tar til Hans Anders Jakobsen, borgårdstjøret i Sjåar kommune. Han vil ikke si at hvordan jeg kan utgjøre høtlen for å koste, men våner at høtlen kan stande lio om en tro år. Emil Lisberg Jakobsen leier innsleie til Rattis. Vövvannar, frysk och vinter uppe i kvassan vind av landsningen 12-15 meter om sekunde och i stövån 16 meter om sekunde samt dri och regn. Sättene, sättena parsten gånger han väster om till össönning och minka vinter ner frysk och vinter till strug 8-13 meter om sekunde samt dri som fralljur slutar i ta och ställa till att driva i stövån. Sent og kvöld og i nått for atra rekna, fyrra parten i morgen, frysk og vinter oppe kvassan vind av Østeninje, 12-15 meter om sekunde, små atle holdskutja og best okkurst ele. Hittir 12-13 sti.
0: Askronen nu sendingen Laurel Jo til Ragnara Jakobsen som gjør sendingen av.

Tatters, ein brettbidi av kommande utgaven tja Democracy Development, fjore utgava torra just innspalt, og Tatters fyrsta stegleie. Vi iver 200 konserton senaste årene hever Democracy Development, mens et leina mest spennande laubalk noen av danska tånlagapattelen noen ui løtene. Og nu släpper vi til i fargen øsne at oppleva bølgen live. Og i oktober hever Democracy Development nemlig at tver konserter her. Frutjakvalde 19. oktober i Listastovne og i Muvaje, og leierkvalde 20.

Vi tar og prater vi Oscar Mokkerchi, åttamannen i danske bølgen om The Mokkerchi Development, og en bølger som må løgge være at oppleve i fargen i oktober. Der har vi nemlig tver konserter sammen med Leon Hansen, frutjøkveldet 19. oktober i Listastående og i Møveie, og leierkveldet 20. oktober i Norrlandahusen og i Havn. Vi pratar om bølgen, om tøvnløgjen, og så spalte vi døysene lø av ætlån trimon i utgaven om Democracy Development hever leti ur hånden. Nå til søgnast har du vidt You're Moving Too Fast For Me, som via ære i utgaven Torra, Should I Dance For You, som utgiven i 2023. Vi renta vi en og le av Square Up On A Curve, nå just i utgaven tja Democracy Development, Nævnelia Charlie Bird Parker. Norrljó er atraskronni om ein

0: Hadda vær sendin John Norrljó, Ragnar A. Jakobsen vær verstur.
1: Her vær ein strongur, som vær ein 2 cm, en annan bakgrunn gammal tæru vær. Og tæs kommer og gis blöin tåtskur, og så avtukker tæru, han får tæs livs. Og så avtukker fri og reis ned, stundt jeg flyin her og reis her med Bjöldsson vekk.
2: Og et annet liv, samarbeid ved 55 år gamle Johan Paula Ness, ur Nesi og i Kvalpa, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 4.
3: Milaner, CNN, MS Now og Politico atlasare ratten vid Trump-stjøtnene etter at her har finnet bann måtte jeg komme av tøyndafond og i kvito hos noen. Ta skriva at her trodger Milaner i felaks tøyndaskrive sambart New York Times. Frutja dagen både Donald Trump fortsetter fra bannen og akkarde Milaner for å skriva oppspunnersøver etla likner om starsfolksøyne, skriver Breska Kringvarspe BBC. CNN, MS Now og Politico sier at tøyndafolk tar å slå på ikke inn i kvite husene lærdein. Og i morgen har vi på amerikanske støtnene fra at vi tar oss dem til disse verre talefrals i åkere, ens og at det er med i en reklo, at støtnen ikke skal gjøre av hver jo milaner sier fra et la kvart er gjøve ut, stendt ut hundt å skrive noen tjatt hjemme om trim og milen som BBC enda gjøver. Tøynda folk tjata mot Simon Milonon slå på leierdein ikkje inn i kvite husene etter å fortsette Donald Trump og akkurat det for å være fake news eller falsk tøynda. Åtta nekra avværing eller vitser i verhøver har vært kvite husene tid til utgang og løyvene fra tøynda folk til åkere, tøy til er og i måte tøy som vi flytter frem, skriver Milaner. For hette også at hele frem høtter til press og fralse og retten til allmenningen og til åheftan tøynda flottning som ikke stort av støttene, ljøver samt BBC. Milar eier ikke avhaldende å kunne skrive eller flytte fram fiksjon og likner til at de områder amerikanske forsetten, Trump-fyrsidingene eller USA, er svære i hinveien og kvitt og hos noen. Og utrettet å ha skolen i Soria og finne Jotta nutsjotret vi kommer 8 millioner kroner fra Nordea-kronen og i Danmark at bytja nutsjans skola til høyskolan. Men om atlanen skal blå til verilega, må landi eisne Jotta en av minst lyga store opphatt til verskattlandene.
4: Det nutsjotret vi kommer 8 millioner fortja Nordea-kroner og her til at haugra 25 millioner fra til danske folkadingsjona og så voks kommunen lærte øtje til bytjinsjona. Så nu har vi som funnet akkurat parst av fortjensene, og landet er så å komme av i henne heltene.
5: Det sier Miriam Norberg, løyere av utrettet høyskolen i Sorø. Og nødvendig skole skal nå byttes til høyskolen. Miriam Norberg er ikke storen om fortjensene, og helter at han sluker mennende depel og gjør er det festes.
4: Nå er det som ikke er på noe. Jeg lager han sier til at landet skal være et leit fortjensk. Sjån at det skal til å ha en politisk vidger, men ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke så ikke noe annet enn at politikere vil jeg menne er så suksessfullt når skolen, og stoler jo bare på en fellesskap, og dannelse og en aktiv tjeneste. Og samståndes så må politikere kanskje slå litt større orske utgjøren, og dette alltid kanskje er et perfekt høyver, kanskje.
5: Høyldarfuttingen fra Nordea-grunnen er bunden av at en verslagslød kommer drøknen og løgtingen.
4: Det er som så omgår bindinger, utan til at man ikke måtte dele opp og ta vel fast oppdelt i oppbetalingen, så det er da den første oppbetalingen er til prosjekteringen, og den neste hun er til selve bytjengen, og hun kommer og laver utløs og kjørt at en verslagslød er færdjøgnet
3: løgtid. Sier Miriam Norberg, leierja og utsatte skolen og i Sore. Danske Folketinget fortsatt eisen ved 5 millioner kroner. Mellanbis Poulsen leier innsleg til rattes. Utenrikes politiske leieren i ES, Kaja Kallas, sier at Sjåartingsvalget i Russland var et folke reis litt bluff. Hun melder til at jeg setter restet til å øke versk mot Taimon som gjaldt til å kjipe for velen og hersett og økene i Ukraina. Flokkrunns av Vladimir Putin fortsetter sammen med Russland vann greia mer låta av en av symbolskare anstøve. Her er ikke en flokker som bjør krunnen til Russland og Ukraina er slapp å stille opp. Så nevnte at Domo velde stedfest i en av størst atterstid for russiske folkereie. Det var omgang til Ivi om urslutet, skriver Kallas AX. Kreml køvde åsemjena, banna i eneste skraset av flotjen som var imot krunnen i Ukraina, og ut i hus til alt så veleklærer, viser Kaja Kallas og Kalla skriver av X at hun hever lagt opp skott om tiltøk mot Taimon som løtt til rettes falske velg i herset og ukrainske økjennom. ES hever langt sett refse tiltøk og versk mot i omleg 3000 embedsfolkene og enden i sambandet ved krutje i Ukraina med landet mot Putin. Fortsetter. Nasne måne oktober brøyter i Arnaund til ljøsere i oktober. Hette har vært gjørst for jeg vært på ljøs og brøstkrabba, skriver krabba meins fele som har vært gjørst for brøyta skra. Vi har vært gjørst av at i år ljøsere i oktober for i ødel. Vi får alle gjørt dette av fele skap og rørslo, og enda mål er å skape høve til folk at hittes, være sammen og takke låta imskan hatt, sier krabba meins fele i tynta skriver. Vevervannar, fruskor, vindor oppe i kvassan vind av landsen ninja 2-15 meter om sekundi og støvun 16 meter om sekundi samtidig og regn. Setne, vestan, ussunningur og minne vindor, tever fruskor vindor etla strukur vind 8-13 meter om sekundi samtidig og som fralli og slutt rui, ta okkurst eilig etla driv i støvun. Sent og kveld og i natt for at det regna. Fyra personer morgen, fruskor vindor oppe i kvassan vind av ussunningur 2-15 meter om sekundi, små etla holskutja og best okkurst eilig. Hitte 0-13 sti.
0: Nu kommer sending fra Frutjamotnen og i berheite Beilajus ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: Lea Ebjørg, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vi gjerna, og vi gleder okkur at suttja di atra padli i fyrirjon, Lea Ebjørg. Og Ljóe hesa fyrir kjørte Høgne Fagraberg, og vi sendt atter beinleis ur Studio 5 om eina vike.
1: Hadda vær sendin John, beinleis ur Studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verstur.

0: Her var det Ivor, vi sang noen spørgelser. Og nå klokken 5.
1: Flere amerikanske sjønvarpstøyer bor av i derfra at her færre ikke langt felax at senda fra tiltøkken til Donald Trump fortsetter. Og sjøkken forbøye som CNN, MS Now og Politico har finnet å komme i kvitt husene. Nekver Miller, CNN, ABC, CBS, Fox News og NBC og annars tyngde skjermen om at Miller fra tiltøkken skriver The Washington Post og The New York Times. Milaner, CNN, MS Now og Politico boer fyrir derfra at her atlas har retten vid Trump-støttene etter at her har finnet bann mot å komme av tøyndafondet i kvitt og husen om. Det skriver at her trodde Milaner i fellags tøyndaskrive sambart New York Times. Frutja dagen boer Donald Trump fortsetter fra bannen noen og akkurat Milaner for å skrive oppspunner seg over eller likner om starsfolksynene skriver Breska Kringvars på BBC. CNN, MS Now og Politico sier at tøyndafaktere slår på ikke inn i kvotohusene lærdein. Og i morgen har vi på amerikanske støttene fra at vi tar oss stemt til det som verger talofrals i åkere, ens å ta med en reklo at støttene ikke skal gjøre av hver Jon Milaner sier fra, eller hva det gjør ut, stenter ut tøyndaskriven og tjatt hjemme om Trimo Milnon som BBC endergjøver. Tøynda folk tja at heimund Trimo Milno slå på leierdein ikkje inn i kvitt og husene etter at forsetten Donald Trump akkurat det for at være fake news eller falsk tøynda. Utan nekro avværing eller vitsjer i vrhøver heva kvitt og husene tidsje etkongeløvene fra tøynda folk akkara, tøyta i rymmet og tøy som vi flyttar fram, skriver Milani. For hetta å at hela fram høtter det presse, fralse og ratten tja allmenningen og til åheftan tøynda flottning som ikkje stod av stjøtnene, joar sambart BBC. Trump fortsetter hevelunk og svære og akkernom. Kvitohusene fremger ikke avlopp av frypressene som er metet sere høyt. Kvitohusene fremger hinveien avlopp av fake news, et firebrukte som er spjatt seg som en krabbasvotler og akkurat elsker i USA, skriver Trump og Amelie Truth Social. Prøysrunna parta brøn tja flere fele under Grønland i affæren til himmels etter at tøyentene frattest om at USA, Danmark og Grønland etter ætlende døme har kjørst henne avtale om. Pasta brøvn i Greenland Energy, som vinner gass og olje, vaksen ved 135% av amerikanske marsnænen, medan Greenland Mines vekser ved 148%, skriver Danska TV 2. Begge feløyene har annars her til mist mer enn 40% av virnen av amerikanske pasta brøvn marsnænen. Kinesiske forsetten Xi Jinping for å hitte amerikanske forsetten Donald Trump da han er vikende ferd til USA. Det vokter kinesiske støttene og fra boen og ideen. Xi Jinping verur i USA fra mikkeden og til frutjadeien ta om på ur ætlån heimen og saunas til ST High Level Week og i ST Høvesetten i New York. Sampart CNN skal han hitte Trump i Washington høsten og frutjadeien i Hesevikene. Funderen kommer etter at overstå embattesfolk og bavon London om vikerskift i området og møvleggene for nødvendig avværing av skipene om Vittløyke og området og handelsvikerskiftet i samband med fire regjengar til samtaler i New York. Tottler, Vittløyke og spenta støvende i heimen og standa vantan til overlige og skrønne tar leierne bager setast ved samrøyengar båret. Leiterskipanen til teknologisene om Google og finner 430 millioner evrere båt for å syne vidtjer av datan om stedbinding, skipanen som skrasetter hver to ert støtt. Det sverre til 30 milliarder kroner og i akkara peninje. Orska datan etterlig til vidtjørst målet. Sampart norska kringverpnen NRK et av fjord største båten for brot av GDPR-datovenderlån av Nekrantøy. Loven kommer gilt i mai 2018, og hun skal verja privatløyver til hver enstøkken borgere og personlige opplysninger. Sampart lovene har folk rett til å søtja, rett til etter strike opplysninger som fyrtøkker og fellagsskaper har om seg. Ved vår vanen frusker vinter oppe i struk av Øssenindje 8-13 meter om sekundet, samtrye og et skift i ukvöld og islitt, ta driv et lokkort i alje støvun. Sent ukvöld og i natt for at det rekna. Fyra parten og setna parten i morgen frusker vinter oppe i kvassan vind av Øssenindje 12-15 meter om sekundet, små et la holdskudja vid sølglotten, men eisne okkort enstakt eile, hit er 0-14 sti, og i støvun norran 4-16 sti.
0: Nu kommer sendingen et annet løyv. 95 år gamle Johan Paule Ness og i Kvalpa kreier fra. Tore Mikkelsen legger til rett oss.

0: Er det gamle, hva er det gamle salmebøker, eller hva er det?
1: Ja, det gamle salmebøker, ja.
0: Når hendte han fra?
1: Nei, ja, det stendte ikke når hendte han, det ble jeg vekk. Det ble jeg vekk, det må si ikke hva, jo hendte han her, men ikke sier jeg, men sier ikke hva gamle det sier jeg.
0: Når hendte han fra?
1: Men hendte jeg han som var fra 1758.
0: 1758,
1: ja. Ja, så jeg råkte hendte han, eldre råkte hendte han her, altså. Det har råkte vi hendte han.
0: Er dette sårer som har vært i slektene?
1: Ja, slektene er langt her. Vi har øttet i årene, så gikk jeg atter og atter og atter, som ikke er kortet vekk. Ja. Onker og Bim, jeg selger det til å få noen penger, så jeg har ikke brukt for dem, så jeg har noen kvendt eier bøkene her, altså. Men til siden man må køre, så har jeg fått med noen sammen, og har man for vekk, altså. Det er det som er, altså.
0: Og her er flere krindaksnøver, altså, ne?
1: Nei,
0: det nekve grindaksnøver, Kjartur?
1: Nokre grunner, ja, gjerne nokre. Jeg er fyrir vi ein her. Hette er blæs mulig her, nok så langt, ja. Jeg er knøy og klara.
0: Han er formar etter fingeren
1: og fingeren, ja, og slur og lykker der, hold ferdig. Jeg blir anker ferdig, altså.
0: Det er nekve skåhåten, altså, av imenskonsleie.
1: Snakk ikke om skåhåten, det er voja kring og i verden, altså. Jeg vet at det er i London anker og kjøpt at det var folk som bor her. Det er i Holland, Eisene, og Amerika. En appadotter var i Amerika et år, så en familie her. Og hun er og har skovet meg, og han med meg, han sendte meg en bøyde, at han er hongt i midten, en bøyde, at han er hongt skovet meg, med bøyde den i stoven, som jeg ser, altså. Så det er nok så stort, at jeg er. Vi er alltid her, nakre tøymer, altså. Fønt, ja. Jeg fjerde gjerne opp om Holger Nuttet, omkring 8, men til anbokset leier, og man fyller jo alt det der, og så fjerde jeg nye her om touchstøyene, og så sitter jeg til middags. Dette her er et dokkerbatt her, som mamma mun hei vi av hauset, og hun ble gift ut i nesen ut av 20. Og tar litt til den, jeg slå bare og forskjellige en eskjøm, så kjøpte mamma en av sånne vøkker, og så gjør det en av det til henne batten, så tar jeg hver sånne vøkker litt kjøy. Og det kan man si at det er mer enn hun tror jeg at hun har haft det med hun og lå ut til å spille vi. Det er stort at det var sånne minner.
0: Og en dronker og en jenta?
1: Ja, dronker og en jenta, ja.
0: Det er små.
1: Så gikk jeg på, ja. God, vær veit med og møyna at, og leite okko til din tatt, så at vi ikkje drøljas av, men fram til tøyn vi gleder nå. God, signa heim mot, land mot vi. Gøym til ui tøyne hånd ui fri, og lær meg ganga løs ved møyn, og ljøsens leien opp til tøyn. Mot heim, det beste sted er, som jeg vet om å hese ved. Mot ferie var jeg lærte her, så lov og takk god så være her. Peter Åla Neskvalpa, nå og Haskolan i Torshavn. Hette var i 1923, han var i Haskolan.
0: Så at det er pappen som er yst?
1: Ja, han er yst etter hese sansene, ja, han er så det er sånn som han er ute her, altså. Det var øyne lærerdokter her, han. Han var bare tve eldre, så han døde av kreft. Og han døde 104.
0: Det tok hardt.
1: Det tok, ja. Jeg var 20 år gammel, akkurat ferdig utlært. Så. Det var en stor miss, det må man si.
0: Og til Ørsta Føreskånd, altså?
1: Ja, det er Føreskånd, ja.
0: Da hadde jeg skrivet han for det meste angst,
1: da? Ja, nei, han er Ørsta Føreskånd. Ja. Vet du, en sang her? Etter nærre må gå leie, nærre må gå til denne. Læt okkur standa opp sondkjene fra. Sådane skøyne bjør kjøtlene nå. Vækert er å sjå, her som hun skøyner av. Som silver er å sjå, hver løyte av.

0: Hette er så i Nese i Kvalpa. Og hette er så Badnaheim i Kjadar, Johan Paul Nes.
1: Ja, det er Badnaheim som er, ja. Og det er nok hent, altså. Øyla nok. Ja.
0: Her stender et som Anga Tetsu hever, et uthus.
1: Det er gammel fjås, som seks baser i høy. Og her var det fem neit og en hester her. Og jeg snir, og jeg snir, og snir. Jeg heter Efra Lankaman sammen, altså. Paul Nes. Og så stod et gammel fjås innenfor disse reihusen her. Og det var det gamle hodges og fjåset. Men så flott han til første 1900 bygde han til her fjås hodges her inne i det store. Og vi nå ikke basen. Det var seks kuer, en tarvor og en hester, altså. Så det var nok aktiviteter, altså.
0: Så det var nok vi gjør ved til huset?
1: Ja, det var nok vi gjør, det var nok vi gjør. Han er en holdmørk av kong, så heier han av Håron, og så heier han lykke nok av ångene. Så heier han en av trø, som var 3400 kvadratmeter uppresset alt det, altså. Og i slokkene her heier han eisen er størst, ikke? Og der får du fyra til der fyra sinnar. Og det er jo bare 5000 kvadratmeter kvart, altså.
0: Da får vi ned i Badnaheim, ikke, Johan Paula. Under Lutla Hamre.
1: Ja, ja. Men det er ikke under Lutla Hamre. Ja. Og jeg svev her, det var nok stor dronker. Og siste min bøy, jeg svev her, men jeg vet. Og det er vesen jo. Ta jeg var helt over det, da var det spyskammer. En stor spyskammer til leiten var nok, og da var hittet rundt om alle sinne, og her var mjölk og løypunker og ostar og alt det gjert. Til det her gjerne kittene, altså, bare som det gjerne smør vi, og som det gjerne ost vi, altså. Og det var mange ånds.
0: Så det var fyra folk i huset?
1: Det var fyra folk. Og det var tve som emelige, det var 8, så hun er 60, men han døg jo så i fødselsen, altså. Ja. Jeg stod nok og hjelte til å stå og løy til mamma som jeg forstand. Og pappa, han var en øyne, han var folk i Kjipsen som 14 år gammel, han slå ut, han var 16, det var Jan Bjørkaren her. Kjip i en frita. Så fikk han til Berkland, han var 1 år gammel, og han får av sanatoriet, og var her i 1 år. Og så da han kom, at det var frisk og kom hjemme til hjelp, så får han å ha skjøren i tannveten, 23-24. Og så får han at det kjips. Så da, han er ikke klar han er for å lære til det kjipere. Da han er kjips av bare med vinkler og den alle, og så han er eisen er kjips kort. Så jeg er kort lykker opp i loften her, av området her, men følger jo enklere norra. Men så fikk han da hendet smeiten i tuberkulen. Så får han sikta som motorpassare. Det var vel fyrir tjånen. Han var vel en tjånsam med i så måte. Og så var han borte og i 1940, 1941, ta blei en nødt og kålare former gjørt av løgtingsen i snir. Og ta blei han valgte av løgtingsen av å være formann for kålarbestyrelsen. Og han var så formann til kommunene til han døg jo 2 år gammel under 1940. Og her var jeg med seg, han er stort arbeid med seg, og veiene, alle veiene her, og Kålavien. Og Kålavien ble gjeldt så kvart enn etter som minene får, ja. Det var jo 20 minene vår, ja. Så han var jeg med oss og kunne nesten alt, og det var godt å skrive og råkne, veldig godt, altså.
0: Så han fikk godt av togene og haskolen?
1: Ja, det fikk han, veldig godt, altså. Det fikk han, altså.
0: Og kolla vinnan fylte den ikke i Kvalpa?
1: Øyne nok, og det var nok om en æresnad fra. Det var jo 20 miner, og man kan si at det var veldig... Det var opp til 25 mann som omkring min, ja. Som så holdt andre manns til arbeid av kolla nere, altså. Og det var æresnad fra eisen, altså. Det tjente en 20.000 ta om ære her i kolla. Det var nok å penke, altså. Det var drott å komme i 24. Ta, tjente det her 20.000 vi drottet ta, om alle som bor i alt varje. Og da tjente det samme av kålen. Jeg har en god livende kjentere, det må man si. Og så lå der ut av lukkende våre, bare jeg eier noen og hisse med det. Og det kom noen fisker på land. Og det var fyra halver som kjøpte fisk. Og det her flakte.
0: Og fisker ble også en arbeider her ute i Nesen?
1: Ja, han ble flakte her, ja. Det her er jo først en fiskehus, så det er bare fisken også. Så det var noen installeringer våre og dekkbar der. Så det var løyve i bygden, altså.
0: Og har du selv vært arbeidet også i Kolde?
1: Ja, jeg begynte som 14 år gammel, og kom til fru i skolen og gjorde man det. Jeg finnes til 14 år i september. Jeg får av Kolde beina ved en, altså. Og da jeg så det var tøyne kunne være en måned, etter at jeg kunne ha en annen måned, så alt etter som, hvordan Kolde lente å være, og hvordan Kolde ble ut. Og da begynte mennesker sjøseisene, og nok var forvist noen trådene som kom til at man krutte. Og det var menn som var kun eneste del av kålen, og jo er noen. Så ikke klokken var over der og gjerne, og da råkte jeg en mann bare som var for kålakala, så han var støtter av kålen, ordentlig. Ja. Så jeg vet, det er godt arbeid, bare jeg vet det som her. Og som her er, vet jeg, lukta for inn i kålen min der, og vet du, vet jeg, men sier, lukter jeg for inn, altså, innan vi er ute, altså. Så det er store måneder, for da var kølgjønt nødvendig, jo. Så ser man det hvis man hikker hit av malaren. Så ser man det, det holder ære tverk, holder 3 grader helt der inne uten elden i utenfor det. Så det er hjemme med en jævn temperatur i kolda minnet.

0: Jan Paul, vi sitter jo om han har sant inn. Og her har vi nekvar grinter lagt på inn, ja?
1: Ja, her det nekvar grinter det, ja. Men annars vet jeg fyll. Vet jeg alt jeg er hjemme, grinten av alt jeg er hjemme.
0: Og hva vi har bygd?
1: Jo, hva vi har bygd, ja. Tøy hava betri pláss og alt til for folk som kom erast nan frá. Ta kom sunna frá 205, ta kom alt nan frá og nokk og bata, ja. Og so ta blev mens, hesa seit nu tøyna. Ta ein grókast kom bæði her heime og her. So flott til Santanesi. Santan er flott sjú nokk. Her heim er ein fjern yvir skala frá næsta Santi. Her var stóra Santi. Je minnast ta stóra grintum vi her og på 1100 kvæðar. Og han krutset, ni minnes det, men han stod dronker altså. Og ta vei grint, lykka i korsen som å grå på ved Bakkus her i vire, og lykka til neste sandal. Og en rikva av kvelden ble stundt og nyra, og tvert i jeg ble ta fisk opp, altså, så hvordan noe vel sammen til jeg rikta sida. Men jeg snart jo til jeg snitt, og så sier jeg ta grint, altså. Her var det tunner og kassar og tunner og kassar. Alt det hele ble etter, altså. Kvoi er jeg blei fem av dem svar, kvoi er sitt eget, kvoi som blir forstøyre av høttene, jeg vet ikke sånn å si, ja. Hver er disse vitenskapsmennene, altså?
0: Du er etter noe grint?
1: Ja, bare grint, altså, ofte er det.

Eitt anna løyv kalla just Antan Sendinjon. Tore Mikkelsen leie til Rettos, og Rune Esterløy var teknikare.

0: Og så det skreien tjåkene kvalt. Vi det var tøyende nå, så igjen sendte vi debattene utvarsper fra og i morgen. Og etter det, og en sammantrott ur morgen, sendte ikke nye kjønvarsper sendt til battene nå. Klokken skje gir tøyende i det og viko. Så igjen kommer vi utrettet sendte ikke 3-2, og etter henne vekkere.
1: Førjar en siklande tjå, og føringar gjør seg galdande innan alt slet av vindu av sjånån. Og siklande føringar øsne særføringar ta omrøver maritima vitan. Og myk og degen klokkan tutsje, fyrir nutsj, spornar kapping mittle skip av bakkastotje. Fyrsta kappingen veri mittle spilder nutsja, farma skip i Havløyte, og friste løyne skip i Kambor. Skipsbå, myk og morgenen klokkan tutsje.
2: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagstånden ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanska føreskar ischinger. Og han sier kvosso vil jeg vidvita da. Så leis gjerres tid en parster av spelførest skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
0: Og nå klokkan 6.
3: Iveskrifter, åndsje vaktarskip uttøkte om vikerskiftet var Götunnes tilkattlet Rott Sleipa Arnarfettle som hei finnes maskinbrek.
4: Det absolutt ikke nøkta han i men som sagt, vi vil alltid stola i svarstender og tabber til.
3: Nekver folkaskola lærere får vinna og løyte til å kunne arbeide som lærere bortstri av. Tøy nøyes der at heva anna arbeid ved syne av, sier formøveren og lærere fellanom.
5: Særlig tøy det og nøy oppvekven. Så rökker det inte till det ena vägen och ta mammor till för att svära för en sort.
3: Tannmorre i litren den mest spännande. Det säger stjåren och i ojkos som att du är teker mot det säger skinnon. Nu flättingen är fyra.
6: Det är morre och morrfläck och skinn. Det är det som kommer sällt. Det är det som säljer allra bäst i löten.
3: Brimel var ikke tøker for en halvann oktober, og helst for et halvt år eller mer av genka, og en kjaldre kan virke atter som vakter og bjergjengar skip. Om vi ikke skjøpte var Götunnes tilkattlet for å sleipe Arnarfettle som er i Finnsjøm maskinbrek. Johannes Heimostov er samskipare tjavørn.
7: Kjaldre, det var avvanta, avhaftjokken, og det som vi gjør til her til kjaldre, det er vi legger kanna, hva kan gjøres, og hva vi kunne få døyler.
3: Det sier Johannes Heimostovo, samskipar Tjavørn. I løtene det førsko vaktar og bjergjengarskipene, Brimel og Kjaltre, ikke tøk til bjergjengararbeid. Vi lykker alt at Brimel øyre vil ha livet den 15. oktober, stendet skrivet av Heimasun Tjavørn, men det valgtes øyne av øren omstående.
7: Brimel, ja, han, det var planlagt, vi lykker alt, samplassing og vet du ikke, ja. Og her tycker vi att det mest ger allt har kommit för att det han ska vara klar till tiden. Men det var samplatser och ska mala så kan jag tro att det växer jag vill spela in nöjsen. Vad det så tja.
3: Det kan ta och vara en långre bojtoj och en kjaldtre är tökt att du till eka döjlig mangla.
7: Vi kunde få döjlig ur Tyskland, ja, allt jag vet, jag vet, jag vet. Men här är den leveringstöjen som är minimum 40 veckor på det mesta. Och då har vi ett litet mest tar över samband vid oss som har firma i Hirschall som heter Marine Shaft. Och tar hela vägen för att vara vid att äga den sista sonter. Och så har vi tar pinch i axlarna och tar som färger nere. Och tar där kanna vi river och ditt och datt. Och så nu har det gjort en plan. Och han ska alltså godkännas av klassan om. Och då kunde vara igång. Och vi tar inte stöver, men det blir helst lägre vikna. Det är viktigt att vi förbetar att göra svajsa på axeln och dreja av vatten.
3: Lejardagen fick Arnarfell, farmarskip till samskipet, maskinbräck, ta skipet var om loj 2,5 sjömull östra ur Akrabyrd. Ta blev Götnes tillkattla att släpa stora farmarskipet. Släpet in av Skalafjord gick vi all, säger Arngrum Hansen, som har skipare av Götnes i händanturen.
4: Vi blev kontaktade i förra dagen om middagslöjde och om vi kunde lägga skip till Gerslöjp. Ja, det var samskip som kontaktade i Röja. Och vi lyckades varandra lyfta lika väl, så det var alltid läge. Så vi laste og gjør dere klare til oppgavene. Det var en situasjon da vi kom ut til han. Det var en veldig størst skip, men det gikk et omstående godt. Jeg får fætter, og så begynner jeg bare helt rolig å sløype. Jeg holdt ikke utmerket etter omstående, som sagt. Det er ikke akkurat oppgaver vi er så vaner vi, men jeg holdt vidt det. Det spalte vel av alt.
3: Det er godt å kunne lytte av hver annen, ta avstendur, men dette er altså ikke nøktende, helt skiperen.
4: Ja, man er alltid klar til å hjelpe hver nødrum. Jeg vil gjøre de fleste gledelige hvis det blir til. Så skip ikke er uvinnet allikevel. Samståndes alltid ikke til nøktende for tjøvene. Vi kan lage en fiskfinnsjø, siglandsjø, og det er absolutt ikke nøktende alltid. Men som sagt, vi vil alltid ståle hvis det stender og det blir til.
3: Og i Inslandon hørte vi Johannes Heimostov og samskipere Tjavørn og Arne Grøm Hansen, skipere av Gøte og Nese. Mellan Biss Poulsen leg innslag til Rattes. Nekver folkaskola lærere for å vinne og løte til å kunne arbeide som lærere på Strøv, tog nøyest der at heve annet arbeid vi syne av.
8: Lærere starve åtte og sjølven ser at vi er nok hvert løn vi vokker, men det er det bare ikke tja nekven læreren. Det sier Berger Samuelsen, nevnta limor og i førja lærerafella og i grein og i skolablanen. Det fører til at nekve skolalærere kjenner seg nødt til at få seg annet arbeid av treet lærere starver noen. Jakob Eli Olsen formavor og i førja lærerafella.
9: Det flere lærere, det er særlig av Morten Inkro, men også en eldre lærere som har også arbeid av treet lærere starver noen selv om det var fullt til å starve. Jag ska man svära kvar en skjutt, säljer mig i rörelsen, så räcker en lärare lön inte till det. Och att säga att vi så är en grund att det inte är så lätt som lärare att ha varit i vitt. Så man färger bara undervisning när man kan göra skolan. Ska man säga en intryckad sätt så man kanske finna sig till att göra en arbete som inte är skolan.
8: Så det som du säger är faktiskt det att en vanlig falkaskolalärare som är av grundlön, det kan man sliva av.
9: Nå, jeg da ikke bare en samarbeid, jeg da en kjøl, og jeg grunnlønn, og ikke har ærendøk, særlig at det noe ubyggven, så rekker det ikke til det ene veien, og ta mamma til, for jeg sverre for en sånt. Jeg tror alltid ikke med røstene for at de første årene lærerne ikke får på i fulltjeste arbeidsskolen, og så er stående på at det er.
8: Men hva er mest da for fralærerne og for innlæringene, at lærere eisene har andre starv at røtja?
9: Ja, grunnleggjant er at anker arbeider som du må i den fotlatt vi. Det er så ikke jeg vil kjenne så selv om det er ikke en avbjøring, at lærere har ofte klart på morgen 40 mer om og vikene. Men til man skal ikke arbeide lærere som er for en annen arbeidsgjøver, så skal man tjene två i min herren, og da kan det være trobult, og trekker man nærmengene, til tungt man ikke læreren har sånne gorsk og så mulig, at jeg skal nærmengene til den samme nærmengene. Og hvis jo i læreren åervavet eller fortrøtter, så er det ikke samme iveskått eller samme orska til at vi er den gode læreren, så nærmere kan vi ha bruk for det og ha rett til.
8: Som i arbeidsplass hever greier regler om at starsfolk ikke kunne hever annet arbeid ved syne av.
9: Fakkaskolen har akkurat som annet arbeidsplass, at her vi har fullt gjerst arbeid i skole, så er det her som vi setter røtja. Og skal vi hever annet størv som vi skal røtja, ja, men så må jeg ta seg om mine skolelagsdom i denne vilje, at det gjør det. Men skolelagsdom er ikke at jeg skal stå ned til størrelsefaltene, og hvis det kjenner ikke å være selv, så er det forstått for at det er akkurat annet må til, for at få det inn og henge sammen.
8: Sambart formannen og i lærerfellene ikke at Ivast og hva skal til for at lærere kunne virke som lærere borster av, og ikke hava fire negene at antenke seg annet arbeid i eisene.
9: Jeg tror det er som er til samarbeidninger, som vi lever i halvt vi. Og hvis vi læreren skal bare få lønnerhetsing i mån til ta lønnerne som han hever langt nå, og ikke mer enn til, som er avtalen om felles lønnerkarm avsetter, her er det vel ikke parst av de avtalene, så er det ikke noe rom for å gjøre noe flytninger. Så til samarbeidninger, og så må man sitte hvordan lengt her.
3: Emil Sperk Jakobsen leier til Rattes. Det var i velest årsaket av tryggdarpolitikken at avtalen mellom USA, Grønland og Danmark kom under land. Det sier danske fortsatt å slå herren Mette Fredriksen ved Donsk og Milaner, DR og TV2. Og i samrå for løt og så gjerne være hun spurt hva hun helt måtte være årsøkken til at Trump fortsetter å gjøre de akkjere avtalene.
10: Ja, det tror jeg godt si. Jeg har en rett god fornemmelse av, og det er min klare bevisning at det er simpelthen på grund av sikkerhetspolitikken. Og det er jo sånn sett noe vi har vært enige med amerikanerne om igjennom riktig, riktig mange år, at det arktiske området, Nordatlanten, det er et viktig forsvarsområde for alle i NATO-alliansen. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
3: Sier Mette Fredriksen, som i New York, Karone Morten, skal skrive under avtale om Grønland ved USA og Grønland. Beihån og danske utenriksmalere, herren Lars Løkke Rasmussen, har sagt seg være vel nøgt ved avtalene. Mette Fredriksen sier ved Danske TV 2 at hun gleder seg til funden i Morten. Hun tør ikke lov av nøkken, men sier seg avtjørstrøkene ved at avtalene er underskrivet i Morten. Og prøvseren av parstabrøven til flere fellow under Grønland i erfaren til himmels etter at tøyntene frattest om at USA, Danmark og Grønland etter at noen dømme har vært kjørstene å telle om. Parstabrøvene og i Greenland Energy som vinner gass og olje er vaksen ved 135% av amerikanske marsnøyene, medan Greenland Mines vekser ved 148%, skriver Danske TV 2. Begge fellowene har energier til mest mer enn 40% av virnen av amerikanske parsta breva marsnøyene. Etter ferravinn og lovene er det ikke lovligt å kreve gjald fra ferrafølse for å genka inn av farlei, utan så at nøkker utøtselig tjeneste veiting følger vi gjalden om. Det sier Jakob Vestergaard landstørsmævor og i svære til Liljona Veie, løktingskvinn og fire tjovelte. Løktingskvinnan spurte om det lovligt å kreve 200 kroner fra ferrafolken for å genka nyan av slattaratind, ta i ønsken kjørt gøta, ønsken ferraleiere, vese, etla ånder og i tørselig tjenestoveiting fylkjer vi kjalten om. Landstorres mævren sverer altså at det er ikke lovligt å takke kjalt for å genka nyan av slattaratind, ta i ferrafolk omka tjenestofoa at det fyrer. Ta etter kom fram her fire at eierner av henon her slattere tindor har kjørst av, at fere folk skulle rynta 200 kroner for å slippe nyan av slattere tind, sier Jakob Vestergaard, han har så leis ved utvarspe.
11: Jeg har alltid at ta fere folk kommer til førjar, søtja naturene, søtja hattminner, søtja søvn, så etter sjålande skulle de betjala førjar søtja til, ja.
3: Eierner av henon her slattere tindor sier at pengene mellom andre skulle brukes til gøte, vese, vatten og strøm. Løktingskvinnen spyr eisen landstørsmannen om tilbyr å kreve kjalt for fremtiden tjeneste, og i atlanen at kjære av leiene nyene slattere tind. Landstørsmæren sverer at kjalt ikke kan være tidlig for tjeneste. Tenk finnan for Sjåvelde spyr eisne om landstørsmæren atler å takke nøkkerstid for jeg kanna om innkrevjeng av gjalden igjen og slettere tint utan lovar heimelt og om han atler å få det stekka. Jakob Vestergaard sverer at han for ikke takke nøkker og tøtselig stid og i malen hun tog heimelten at han tevje loven av likur tja politien hun samt bort grenn og tølv og i ferevinn og lovene. Samståndes legger han atræt at han som landstores medvor fyrreger oppskått til brøytingar og i fære vinn og lovene som styrker rettentene til bøntenån. Brøytingene er fære med den andre kjøver bøntenån fralse til sjølver at avsetter gjøld og treter for fære folk som vil genka og i tarra heia. Tannmorreie litren den mest spennende. Det sier Sigurd Nordendal stjåri i Oikos, som atter i år teker mot seierskinnen, nå begynner vi å flette.
6: Det er morreie og morreflekk og skinn. Det er det som kunne selt, det er det som selger aller best i løten.
12: Så du kan huske at du kan haft morre av tøymon?
6: Ja, det hadde jeg sagt han skulle selt hvis det var morre av tøymon, ja.
12: Får du fett i alle de her morre i fargen?
6: Ikke alle, men vi regner ikke at jeg vil kunne, det er ikke alt sånn helt.
12: Hvor er det just de morre i litren som er så spennende?
6: Det er melten som skifter, og for noen år siden var det grått, og nå er det mer i morre, men grått er fremme, så er det ikke sant.
12: Det er lett at de morre får til som morre fire kynene som det er lett inn?
6: Nei, vi lærte at det ser man for alt kjenne, tog at det er noen kjenne som vi nesten ikke slipper av i, og de svarskene vi utlekker ut som er øyelige vanlige slipper av i. Så vi gjør den samme prisen for alt, for det er lettere.
12: Takker du med alle kjenne?
6: Nei, vi takker ikke med alle kjenne, og de slipper av i ikke av i, så det er. Det tar jag inte. Det här är inte marsnare för det. Vi har kontakter med Europa och alla möjliga ställen. Det här är inte marsnare för det. Det är väldigt långt en troblad. Vi är faktiskt i 5-6 år eller mer heter det en större troblad.
12: Kvart gör att det vi känner att du får det in?
6: Det är att salta och sortera och se att tjejbarn och tjejbarn är ett litet. Och så garvar vi dessutom parstad och själva i Utanlanda. Och så får sälja utanlanda garvation och sälja garvation i färgen till hoteller och handlar. Och så har vi där sina handelskjolv i Sandhavn som vi säljer som vi öppnar för nu i fjör, så han har vi öppnat tre år.
12: Ger det större mån här en handel?
6: Det är inte det större mån till att ta lite större parser efter att vinna någon. Och kontanvägsen vill jag glädja till det nästa urval av kinnon så att jag kommer att få bo i här.
12: Är det större AHF för förskan kinnon?
6: Ja, særlig flere først, det er i fargen der. Det er større av høyt, og det er lite nær som er å se stekker. Det vil si at det var variasjonen i lite som folk kaller spennende i den første skjønnen.
3: Sier Sigurd Nordendalstjøret i Øykos. Øykos teker mot skjønnen her køyrende er. Fyrtøkene teker ikke mot skjønnen i Sore, og heller ikke av Udodj. Landet leter av hver januaret 200 000 kroner i stole til seier skjønn, så at det kommer til høltar. Frans Jensen leier innsleie til Rattes. Flere miler bor vi derfra at det er ferdig ikke langt å sende felaks fra tiltøkene til Donald Trump fortsetter. Årsøkken er forbøyet som CNN, MS Now og Politico har finnet å komme i kvitt og husene. Nekve Miller, CNN, ABC, CBS, Fox News og NBC er og annars tingene skjermen om av Miller fra tiltøkene, skriver The Washington Post og The New York Times. Milaner, CNN, MS Now og Politico boer og fyrr i derfra at her atlas er retten ved Trump-støttene etter at her har finnet band måtte jeg komme av togjendafond og kvitt og husene. Ta skriva av her trutcher Milaner i felaks togjenda skrive sambart New York Times. Frutjadein boer i Donald Trump fortsetter fra banden og akkurat Milaner for å skrive oppspunner sjøver etter likner om størsfolksøyne, skriver Bretska Kringvarsby BBC. CNN, MS Now og Politico sier at tøyndafolk tar å slå på ikke inn og kvitt og husene lærdein. Og i morgen har vi boet amerikanske støttene fra at vi tar sted til disse verget talofrals i åkere ens å ta med i en rettlo at støttene ikke skal gjøre av hver jon milaner sier fra etter hvert her gjøre ut, stender og tøyndaskriv noen tjatt hjemme om trim og milenom. Tøyenda fortsatt hjemme om Trimond slå på leierdegn ikke inn i kvittohusene etter forsetten Donald Trump og akkurat det for å være fake news eller falsk tøyende. Utan nekro avværing eller vitser i vrøver har kvittohusene tidser et gang og løvene fra tøyenda fortsatt akkara, tøyte er og imot det tøy som vil flytta fram, skriver Milaner. For hette å at hella fram, høtter det presse fralse og retten til allmenningene til åhøftan tøyende flottning som ikke er stortur av støttene løver samtidig BBC. Trump fortsatt i heverlong og svære akherrenån. Kvitohusene fremger ikke avlåp av frie pressene som er med etter sere høyt. Kvitohusene fremger hinveien avlåp av fake news, et firebrukte som har spjatt seg som en krabbasvotler og akkurat elsker jeg USA, skriver Trump av Milesunnen Truth Social. Og så les kommer vi til ved hvor vannen er frysker vinter oppe i struk av Øsseninje 8-13 meter om sekunde samtrige og et skift i økveld og i slid, togdriv eller akkurat ærlig i støvom. Sent økveld og i natt for at det rekna. Fyra parten og setna parten og i morgen frysker vinter oppe i kvassan vinter av Øsseninje 2-15 meter om sekunde, små eller holdskutsa vi i sølvklotten, men eisen i akkurat ærlig. Hittet 0-14 sti, men i støv og norden 4-16 sti. Vi har med landet hørt at ikke vakterskip er tøkt, og om vikerskiftet var gøt og nødt tilkattet for å sleipe Arnarfettle som har finnet maskinbrek. Skiparna gøtene så vil det feien hjelpe, men samtidig så helter han, det er ikke nøktende at vi som en fyrstjøvende og ikke vakterskip har vært tøkt. Nekver folkaskola lærere får vinne og løyde til å kunne arbeide som lærere på Strøv, tog nøyest der at heve annet arbeid ved syne av, sier Jakob Eli S. Olsen former i lærerefellene. Og den morgenlitteren det mest spennende, det sier Sigurd Nordendal, stjører i Øykos, som at vi har teker mot å seier sin og nuflettingen i fire. Redaktør Rydda Frans Jensen, tøkninger Bjørn Hense Beck og i utvarstående Elin Winter Poulsen.
13: Vi skulle se fra Gjerrafer, Aron Sigurdsson, Fylle Grævar ur Kristianskyrkene, middagen 23. september klokken 13. Teje vil jeg minnast, Aron vid Blåmon Edla Kranse kunne leda penningagave av konto i Petrebanka. Og kunngjører, vegna arbeidet ved Lorvikartunnelen stongte for Fersle, torskvølde 22. september, fra klokken 23 til 6 av måtene. Førstland vil lede gjennom tunnelen klokken 24, 1, 2 og klokken 4. Landsversk. Og fra akkumulatorskjølene, torsdagen 22. september er stongt vegna Gjerrafer. Akkumulatorskjølene.
14: Og nå sender dere på et utvarspe fra i morgen.
15: Hei og velkommen til fjorda part av søvende Falk og Dolka i Kardemommebøyne. Søvende har Torbjørn Ekner skrivet. Rithøvendren som dotter vel å skrive søver, gjøre sanger og å tekne. Vi får nå at høyre høyrespillet som var første for at høyre i Batnodvarsen og 1921. Det Eion Johannesen som dotter til først, og til Øsne Han som sier fra og lekker til rattes. De som annars vi i søvende Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen og Rikmor Restorff og i klaverfylgespillet. Lias Urattara og Marius Rein stod for det tekniske.

0: Ja, ja, gode ödel somul. Velkommen til sol- og sommarstævnuna. Hina stóru barna- og familjuframsøyningina. Hatta dit nu hørt og vær karta mummulægjum. Annar tottur av skramni gode vinur okkara Tobias. Han fyrir að syngja vísuna vegri og í estan og vestan og norran og hitt fjóra herallhóttinu sem ég lötni ekki rættilega minnist.
1: Sunna!
0: Ó, ja, tusen takk, Sunna var það, ja. Ger svo vel, Tobias.
2: Takk.
3: Ta i sommar narkast höst og ta låtar kallt ur öst Verur vott og ælingur Av og ein betringur Tata ois regnar negv

0: Hurra!
1: Ja, og nu gav vi viner. Har vi vært så heppen å få Sofie Moster at synge en sang for jokken. Selv er hun at Harry Huxen at sangen ikke husker seg til fremsynningene, men ikke man tar for å være. Gjør så vel, Sofie Moster.
2: Takk.

0: Sørensen, Sørensen! Kom her og tæk, knallere! Kom, tæk han!
1: Årsaka, årsaka, henta stedjen. Hetta var best å lytte åhap. Her kom til han være en svørst kjetta enn av pallet. Men nå teker Prosilius kjetta sine atter. Og så færa vi til Røyna Tornarås og ena for en. Eitt, tvei, troi.
2: Oh!

0: Hesa fyrr gikk alt som ta åtte. Tarno rosa sveau se litna og vakna i atur. Og så vær fram søyningin Leo. Bastian takka i fyrr legvabrest og søndan og ahua og yngst i ödlum at vera velkommen til karusellona, etno tjauli og atlar ter imusk og kjemtan i nær.
1: Og om nekar hever ho, vera ta lujtjandi a få ein rujutur at vi talande kamelunum. Best ett må jeg mæla til, og det at det stranglige banna er at tåsa vi kamelen med en rige del.

God dag og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt Tone Like, som i stor amun skrivet over i okkara tøy. Til Tone Like her kor klankeren fytler negv. Men vi skulle eisen høyra orkester Tone Like. Felags fyrir negv av verskenon at det og friali og løtt at lort etter. Vi løtte fire vi Lux Aurumqua etter amerikanska tonalskalte Eric Whittaker. Heite merkenega alai som ljós og gudl. Whittaker skriva i vers i 2001 fire kor. Det var eisne kore Lux Aurumqua som Whittaker sattne brukte til sitt fyrsta stora virtuella kor. Og i 2001 saunei han opptøkker fra 145 sangaron ur 12 London og sette ter skjermen til et felags korversk av nettenom. Av opptøkkene vi tar da, stjøtnei Eric Whittaker sjolvor, Eric Whittaker Singers. Hon av utgavene Light and Gold. Nu færa vi fra kore til strukarar. Vi skulle høyra On the Nature of Daylight etter Max Richter. Verste kom opprunalige ut av fløvene The Blue Notebook og sujane brukt i flere filmer. Opptøkene jeg har valgt i det tann vi Max Richter orkestrenon. Kjør så vel!

Sørste løtene her var vi hørt On the Nature of Daylight etter Max Richter. Nå får vi datter til Cold Tone Like. Neste verset etter Only in Sleep og etter lettiske tonaskalte Eriks Ezenvalds. Han skriver i verset i 2012. Teksteren etter amerikanske yrkjæren Sarah Tisdal og snur seg om at møte atter folkenon og minnenon ur barndomnon, men best ui dreime. Og opptukkene synker Kai Thomas, soloparten, sammen vi Pegasus Chamber Choir, underlagt av Robert Levice. Opptukkene fra 2020. Kjør så vel.

Sørste løtene har vi hørt Only in Dreams etter Erik Eschenwald. Nå kommer vi til et versk som flere kan skal kjenne. Det Benedictus ur Armed Man, Ames for Peace etter Carl Jenkins. The Armed Man var skriva om aldersskiftet og et versk om krutsk og fri. Benedictus ur messoteksten og kommer sent i versken etter flere av de mer dramatiske satsene. Og opptøkene vi skulle høre spiller Guy Johnston cello solo. London Philharmonic Orchestra og National Youth Choir of Great Britain framføra, og Carl Jenkins og Mike Brower stjøtna. Opptøkene var gjort i samband med første utgavene av versjonen i 2001. Kjør så vel.

Sørste løtene har vi hørt The Lord Bless You and Keep You etter John Rutter. Nå skulle vi høre amerikanske tonalskalde Morten Lauritsen. Verset heter Sure on this Shining Night og ur verset noen Nocturne. Teksteren etter amerikanske rithøvenden og yrkjernen James Agee. Nocturne korverk vi tekston etter trutjar imiskar ischarar, men fellags evni notten. Sure on this shining night trisatser. Av opptøkene har vi Chamber Choir of Europe under Laszlo av Nigel Matt, og Morten Lauritsen sjølvor spiller klaver. Opptøkene fra 2018. Gjør så vel.

Sørste løtene, her var vi hørst Shore on this Shining Night etter Morten Lauritsen. Nå vender vi datter til Erik Whittaker. Verste eider The Seal Lullaby. Og så var han atta fyrir etta verste, er det sinter av overt. Og i 2004 var Whittaker spurter om han hei ho a skriva tonleik til ein teknefilm som skulle bytja av søvna The White Seal etter Rudyard Kipling. Søvan byrjar vi at ein kåp og skinker eina vøkkevise fyrir unga sønnen, og Whittaker skriver tonleikjen til hendaparsten. Men filmeren var omgant i George. Da Whittaker satt en spyr filmsfellige hva det var hent, fikk han vite at hei stegen hadde valgt å gjøre Kung Fu Panda. Nøkker av sattene var tonleikeren gjørte til korverskje som vi var høyre det. Av opptøkene høyre vi at det Erik Whittaker singers og Erik Whittaker stjøttene sjølvor. Opptøkene er eisen jeg finner av Light and Gold. Cheers well.

Sørst og døtta har vi hørt The Seal Lullaby etter Erik Whittaker. Nå færer vi til norska tonaskalte Ole Jailo. Vi færer at høyra The Ground. Tonleikeren kommer opprunalia ur sørsta satsen og i Sunrise Mass som Jailo skriver i 2008. Settene gjør han enda parsten til et kjølstøvet versk, fyrkår, klaver og strukare kvartett. Jailo hever selv sagt at heite The Ground viser til kjenslene av at vera kommet fram og hava finnje fast under føtter etter feriene tjøknum atla messene. Vi tøyra Phonix Choral og Harrington String Quartet. Ola Jailo spiller selv klaver og Charles Brophy dirigerar.

Vid hava hørst The Ground etter Ola Jailo. Vid vera verande tja Jailo ena løtu at rætt. Nu skulle vid høyra Luminous Night. Hette ein stitt utgava av einun større verske tja Jailo som eiter Luminous Night of the Soul. Jailo hever fyrr skriva Dark Night of the Soul, og Luminous Night of the Soul vær skriva som ein framhaldssøva. Settne gjørte han stittri utgavur av bavun verskenun. Av opptøkene fra 2020 høyra vid Tenebrau og Ole Jailo vi klavere og eina strugje kvartett. Gjør så vel!

Sørste løtene her var vidt hørste Luminous Night etter Ola Jailo. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i dag. Det De Pacem Domine etter estiske tonaskalte Arve Pest. Heide Mestjer, Djev og om fri, Herre. Pest får hun til å skrive verset tverdier etter ivergangsavløpet i Madrid 11. mars i 2004, og verset var Okna Taimon, som døg jo i avløpene. Teksteren en gammel latinsk bøn om fri. Opptøkene vi for at høyre vi Estonian Philharmonic Chamber Choir under lastet av Paul Hillier. Opptøkene av fløvene De Pacem fra 2006. Og just henda fløvan vann i 2006 en Grammy for besto kor framførslo. Og vi hesen vidt kommet til Entana Bolero i dag. Og i dag har vi for det meste av i Nutsjum Kortanleitje, men vi tar veis nye hørst strukare og orkester. Så etter at takka til konfire, at dit lort av etter sendingene. Sendingen verer endersendt i morgen, og hun vil reisende løgt ut av heimasugene til å kringvarpne. Sendingene i dag, Jordi Olavur Olsen.

Gott kvöld, gau og lortarnir. Så vi datter vi oppa ta etta frutja kvölde og atkjenta september. Jeg vil jeg skiftande vever over vere og i hesare vikene. Rusk vever vi regni og vinti omkran det og vekort sommar vever nastan vi saul omkrar ærar. Ja, så leis jeg vil jeg skiftande hesa årsens tog. Om vi ikke skifter Eblafestivaler av Sante, og vi tror vi et løytesynter i Skronna og spela og krantøvna i Tøysambandet. Og nå, månedagen, jo eisende altsjåa Alzheimer-davor, og vi sier noen år eisende om hetta og spela en sang i Tøysambandet. Men så det sjølvande alle tann gode dansebandstownleikeren, flere gode lortare innskjer innkommen, og vi spela eisene flere nødjare tøvnar i kvöld. Og til åndsja, boja vi, jeg halde vi færa bæra ledja fire beina vegin, vi just einon ekvelia danselion tøvna, som Lasse Stefans gav ut, og altså i nari utgav og sommarkort og i sommar, hesen eitor midsommarafton, ja, og så kunne vi jo minnast atter av gau løtenar og i junimanna, ta i ui vekkre vær så ekvelia godt. Ja, vi færa et bryja, gjerne tykkun til reier, og svinje nu ut av gulvene. Her Lasse Stefans.

Jeg ønsker jeg kunne flyga, jeg gauer og danselige tøvnar, vi tar du her på og Mats Orkester. Og som vi satt i byrjanene, så det jo alt tjaua Alzheimer dævor, nu, manadegin, 21. september. Og det eisini en særlig dævor her heima, tog det eisini og jeg at Alzheimer felaie fyller 25 år. Og det verer eisini lukka som markera. Og imsan hot, og i morgen, og i sms, at hørgen og i sms, og flere tiltøk og i tog sambandet, med den andre suying og klintring til bøtten og ung, og Jens Jakob for å greie fra i muskån, og nekv anna av skrå. Og så det mannadegen, ta verer en rastevne i Norrlandet hos noen, vi heter noen Alzheimer-felaie 25 år, og heter en rastevna om demens. Men alt dette kunne de lese nek meira om inni og heimasøyene tja Alzheimer-felanon, alzheimer.fo. Og let okon her truva ui ein så innelia vekran sank tja Hans Martin, som just om hetta at gerast minnes veikor, og kanska sita av einon heime og ikkje vita tilsøyn eins og ein gjørte fyrr. Ja, let okon her høyra Hans Martin, vi vekra sangenon utan vett og etikett.

Og så endar hon takk fyrir vinneren. Ja, takk som og leies. Sjålvande skulle vi spela fyrir ter hentan eopera vekra sandjen. Som vi døtl og kanska særliga tid du vei jo kjenna så og medalja vel eisene vi hans Jakobe. Men her, originalsankeren vi Skandinavia. Her ute er jo Erik Johansen, vi sønne føkker og rødt, som synker «Kom ta min hånd».

Ja, og det er inteslig og danselig og tøvnar, vi tar du her vikingarna, sjømannen og stjernan. Og hesen var vi av utgavene til Taimon som kattleist Kramgåa låtar, Nujjan, Nujjal 5, og jo, sjølvante kom ut hetta are. Ja, og så ein lortare ui Lorvoik som sier seg dama så ekvelia vel Lassa Stefans, og han har hørt jeg vi spalt og tøvnar av oss her her nødtje utgavene til honom og i søste sending, og han vil fegin høyre ein gåan av hesare. Utgavene som eitår sommer svermeri. Ja, det skal du sjølvande sleppa, han kommer her.

Da finnes bare du den enda jeg vil ha. Jeg så sunko der her, og jeg har sånn fraløyka orkestrenån, jeg sier duene Loffes. Og sankeren som sagt du. Og vi talte av fram, vi nødtjar tøvnån, en av løtet av treet. Venus Orkester, ja, teir hava en løknande søv og som heser her i Loffes, men teir valde så a byrja attor vi fotlare manning. Teir varo ekvelia populærer i forsenån, halvfemsenån, og nega vel a træt, men så gavus teir og høttu en langa pause oppa heile 20 år, men byrja var så attor i fjør og kalla seg Venus Orkester. Ja, eit fralukt svengst dansaband, og her vi ein og Sanchez som vi kjenner vel fra Øren Orkestron Eisene, Alexandra.

Ja, diesel på trocken, eller diesel av lastbilen, så sunket det om her, og i Donnes. Og i Hesson, Nudja Sanjernon, som kom ut i sommer. Og nå leiter vi dere nægge vel atter og tog vi skulle helt atter til 1903. Da ble vi en bolkor stånavur av Hamar og i Norge, som kallet seg Kato. Ja, Kato, hetta her særlige navnet, det har vært sett sammen av Taimon 5, som opprånelige var vi i orkestrenom. Og hvis vi tenker det fra brygjennene, K-A-T-H-O, så det her Kjell, Søby, Arne, Bekk, Tore Halvorsen, som vi settene kjenner så avbæra vel fra Ole Ivers, Henry Slotten og Olav Nersvin. Ja, gauer tånleikarar, og til å være rettelig kjøtt at en annar kjentur herre, Steinar Storm Kristiansen, kom opp i orkestret, og begynte jeg sjølvandig å skrive tånleikaisene, som jo en av hans herre helt større og styrtjån, om frem til å spille tangentar og arrangere tånleik. Og i 1900 og 1974, ja, ta kom og tær vi hæsson, ævbæra vækra, sanjanon som gjørtest eit heilt stort hitt tja taimon, dagen din.

Drøyme med bort, hesen sangeren kom ut fyrir 2 månader søgjane, og til å være Peter Haberg Jakobsen, som vi har hørt her, vi er sånn fra Lykka Danselia Taunanon. Og nå til vekrar taunar vi bakkens, hvem er det eider hesen?

0: Indislia verkost vid hørt og her seinasta vakten, Gunnar Justinsen. Og så skulle vi høre en live framførsle til Ingemars. Ingemars har jo vært flere ferie før jo, med til en annen av Eienon og Vaje. Hesen her, riktige venner. Ja, han her i en særligere live utgave. Her tar eisen i hava en gest av Padlanon. Høyre bæra her.
1: Nå kommer en gjestartist. Her Tommy Mikkelsen!
2: Riktig, venner!
1: Ja.

Ja, ein deilig valsår, og nå i vist i sjoja til det bong som heva valsa fram etter gulvenån, eisene norg og i gøtto. Og ja, nå færa vi at narkast så alvarslige enda noen av hesomparten er oppa ta, men vi færa nå at teka ein gauan tauna fyrst, og tever bolkeren karisma som fyrir að gefa okkur hann, etter eisini ein ábyrra vekur tóni, og hesin eitur Lilje kom valj i din hånd.

Lilje konvall i din hand, ja karisma vi he som vägra sanjeno. Og nu færa vi så runda hendan parten av fyrir kvöld. Takk tid som sendt og innskjer inn til er alt og i hoa litt, og til kunne halda av fram vi tøy. Vi har sendt en bå av Facebook-vangan og tjågon oppa ta, etla vi har sendt en teltepost til oppa ta, kurla.kvf.fo. Og sendet ikke være så vant, endte sendt, måna kvölde klokkan 11, og hun reisen jeg finna inn i heimasøyene, tja kringvarpen om. Og vi tog bolsjonen som eitur ljau, og så tøvnleikur. Ja, gav og tid, vi færa nu at runda henda parten av, vi einon indeslia vøkron sanje, tja Gunnar Justinesen. Henda kjenna vid jo ekvilega vel av uslenskon, men hesen føreskje tja Gunnar ikkje minne vekor. Her Gunnar Justinesen, vi vekra sanjenon, Brose. Takk fyrir og i kvöld.